0: Aunula, nige kanya tani golong flasira bamako ni mande dugu be kono kanya tani kono tombi pari.
1: Issouf Zerbo.
0: Au danse RFI manikan sanfe biye juye kalotle duruye amba damne malila kunu katika wale kulu jenim ni bamanchi kulu efela ka benganu ko bi soromada ina muguchi mankan bora tuguni anefis dugula nga o mankan madala kosa ina kunu benganu ko bi agelok gawo sebare ani kenyoroba dugula basiri de beye efela ani jenim ye bengane nunu nyasi dugu ko fole nunu ma adopunye kasango kaseka o dugu yata malika da bolo kuye bengani do korote ne ka jatka wala kela chama faga la la yami be la la sa dukure bonya fo anyi sisa
2: basiki segina kana anefis nga dugudun koni jorolendo folo anyi sere munu soro ka bo duina olude yo ki barga 70 ya ubada kan ko soko mada junaina ko muku chikan o mena sora sunu de membaga yresu daga yorola nga ko o manka o mata yoroja o beko sere kele nunbe afarakan ko sora sikulunu de membaga yresu yesirata ka bo gawo wala sa kataka de mendu anefis tauma anube kuma watimina o ko sora sinunu mase folo sabula ko siraka jan wakati enendo o de men barawo yere ku besi nan ka bi kunu kurunte mesra ufe nga gele aduna ula efe la fe ka pankuru nunu balika jigin sire uka fola. Femini age lok ngao sevare anike nyoroba anka sire ya sorole una basigi be uyoro nunu na wadugudu mbikata uka chufe. Kakon unye kunu efe la kunye jado chari bololoka ula ikumbe uye mobulu kono kele buni na surasidaka yoro do ula. Uwati kele mali kele bulu fana tunye alasi kuye jatige wale kele uka bara uko kari. Kele bulu nye mgo ye asibenti ya kubi lakana bara ula duguma sira u anisa fesira ukan kata tugu bambaka chula
0: Farafina tomba kuyanabu kulu nyama Mahmoud Ali Yusuf yi jatika wale kulu jeni mni bamanji kulu efe laka benganu sebe korokon bi dantkali dola aye sangafulike ni katasi blake bamagato ye Mahmoud Ali Yusuf ba laka anko Farafina tomba bi mali marabwa uka chesiri kokoromadu sango kajatika wale kele ukele malila ani sayal bekono Senegal kamana kuntigi ma na dakawuli tiri Ousmane Sonko kebika jana katafe Basiru Diomaye Faye sima bo uka politiki ton pastef kono folo nga abika fero bla 50 Sonko ka ton wale sigi kamana kuntigi yo lasi ke kunu ani mero ka lagere do sinfe wale ma benfeu pastef politiki ton ma chek tierno mbake yo doye aleko Basiru Diomaye Faye yo jamfa angalame
3: trahir regalma de passet mais bopam lañu ka trahir
4: ay pastef politique ton kono ko sari aw jamfa nga abe inafo aire de jamfa asukandira ka ke jamana kuntigi watimina aire de la tiketa ka pastef ko nyona bla joyrobla atumba ke watimina ani mosi makuma kan aire de afo ko be fe ka pastef kono ko sari aw de labatu kasoro sereni ko moy mena ke jamana kuntigi itse ka ke politique ton nyemoy aw nyode fo an ko jamana kuntigi itse ka ke politique ton nyemoy atungui mena ke jamana kuntigi makokan ka ke ila minte politique ko moy muna an ko jamana kuntigi itse ka ke politique to nyumoye kakoro antunya Senegal jamana na France na domana hakilna fo mini jamana kunti ka hakilna uteklenye ubamina ka blaka sola ko ay kumujugo fo kanyisi jamana kunti kima ole kama on pastef anko ambe oboye jamana kunti tika ke politique to nyumoye ale sanfolo aye odeke aye osaria laba mundi kama jamana kunti falena ore de on lafili imana basiru jamai fai file folola asukandela wati mi ani basiru jamai fami anya bala sisan iba fo uteklenye abeina fo falena o wati ni sisanji
3: imena dal din ko so pitiri ko debi
0: An boraka pastef politiki ton den Chek Tiro Mbake de Lame Salif Sagango ya makamu bayelma anwe Nenge kuro sigi madaga farafina jamana chama kono wa akeli biseka kosi mwoma Kwa divwa mwofla mnena kadon kasola ukele nko ka musode duru sigi Nenge kuro demse nunu sibita san sabala kata blasan kono ton la Wale nkera juen kalo tle bisaba bongwanu marala jamana chamecheya anfanfe Ira jamana kono sisa biye ayatola Ali Khomeini ka sukoya don flanaye Kwa kan jamana chama yela sigi don blakatara sangafulike bi iran kan selila nyamoba koro yin sukan o kera jamaba de nyana kafara jamana kuntigi masud pezelkianka ane jorbatri chamanware iran jabrani soye Ali Khomeini denke safa ira ubika ufake suku yake aywa adenke mi moktare baye ale mi blala nona umaye keneka alsa kabini etazunini iran ye mguchi afaka sam febre kalot le muga ane shekilo ane ki alamadila alaka amben bongongwere
5: parikolo nyana je keneba
6: salif sahanoko
1: Yusuf Zerbo ni ce kosobe kuna fo ni kelen jilina fadi ko nyaaje kene ba jemu kala me ba haa an ka foli krenkreni bi aw be la jilenye jango amino ban la justice an ka bololo Facebook san fe walima YouTube alsa aw ka jemu kani kono ambe tanyini coupe du monde ki bari awde aw ba do ka foko 16e de finale nyoro kumbe ulu banaka ban fra final jamana kono to min tumbe yena wulungula ulu segina so aw do ye Côte d'Ivoire ani Senegal ka waraw ye ku jem de finale nyoro kumbe be sena wala saka quart de finale sira soro jamana do ye o soro ka ban inafo Maroc rafina jamana munusigina so balnako walima balnakote o desrayro djume munde kan ka fale ani an ka molmina ko mo babu de kan ambe soro ka jatimina ke wichim de final nyoko mbi onkan ani quart de final nyoko ndan olumbe ka olumine Maroc yi o mi sira soro o bismillah
5: awiye coupe du monde diabo RFI mande kan san fe
1: awiye coupe du monde diabo RFI mande kan san fe ina famba ke chukumina kari wo kari ani an ka mole lembe kuma soni kono kaba noye Mamadou Kanté an ka foli krenkreni biye
6: Salut, ça va nos niveaux. Bah donc au Caridon terminé, na ni ni son dia bah de na la kada kan farafina kulu du nieta kabolo munta. Bari ni se ina, ani du sokasi benyo wana doni. Bari niveau, mais an nambe pa hobi la jilem pola. Wafana ke shira nyambele fo.
1: Mamo lukate iniche kabine damina na iye ni nkali jabi du sokasi wal ma balako te ofauna. Ah shira nyambele nkali sigide kabine France shira nyambele fo anka folie bivana ye.
7: C'est Salif Nyaufo, quand la mébara au bel adjele fo, ka Mamadou Kanté fana fo, fa siki yorola.
1: Yeni djeko sebe sira, ou foli djera nye, teni bla, mena nye nikali damina nye, ere de, damina nanya fo, ka foko, frafina djamana kononto, ou le tunye, tebe sezion de final la, nga ni wati na, amse ka foko, wolong la nyokon, ou lu asembo rako ina, fladron debe yen asan, akira bal nako e efe, wali ma, ina tun sigi lendo sira.
7: Yoro do kera balnako e nefenga, yoro do make balnako e nefen salif, tout simplement parce que Senegal ka boli ni togoya e na o balani na fanane kumeka, Côte d'Ivoire fanaye yoro janfe, o kera balnako ba fanaye ne la, donc amba e kafon to lantane do, au niveau de dames, amba fo chokom na coupe du monde na kulenga te enino, nye labe mike, ibo o jabi de soro, c'est vrai ki uye labe unke nga u bora chokom na kakila kaye ou bora chogoni muna be de la gestion corona ou mu corona na akera balnako enena parce que Côte d'Ivoire tu mise kateme tout comme Sénégal fana ku mise kateme
1: Côte d'Ivoire tu mise kateme ani Sénégal fana Mamadou Kanté yala il fana ni asira hakina ikele nyowa
6: a fo chogom na nemira la caridon temina na tunya foko Côte d'Ivoire Sénégal ani yere Afrique du Sud ou garchike ke bonko jugun nu 16e de finale nuna kada ka uni kulule tumbe benka munu yalo u fanga beke kan bini Sénégal tani Belgique harina sura e gelea soro Sénégal e gelea sura ka match de poule la baramba donc bi ani Belgique u fanga ke kan wa tumbe seke ko nyuma wirike yira kene kan ina fo ya ke wati follow la togo muna wala seke sebra ya soro Côte d'Ivoire fananche u ko kelen de don ina fo Afrique du Sud fanani Canada bawma Afrique du Sud tumbe seke gele kulu gele ya lem baw soro bari ani Afrique ani Canada de benna hari Algérie fanan ni Suisse fanan bari amba e ko tuma be u be fili kelen munde ke u ka match boko u be la RD Congo ani Angleterre hari nan amba don ko Angleterre fanga ke boni RD Congo ye bari keneka anya e kabruwe cheluta tahabolo falena wa amba e ko tuma be la dege kala moho u be fili kelen munde ke wa kera togo muna Senegal tala akera wo togo kelen dala atilanti be la fo bibila ani fladron de sera 8e de finale
1: si ça e be fe ka fo Mamadou Kanté ka fo ko nunu jamana nun ka segini so o sura dege kala moho de fewa
6: dege kala moho no bala wa fana tolonta na no bala bauma akira chogo ante jala kita dron ka la dege kala moho kan bauma am fora chogo tolonta na mugan ani woro wulu de tara Amerique jamana la wa bi na fora ko u be nyana ke yekene kan walma ni mundo na kene kan nyana ki joro fa wa fana amba yonko fere munu ya longol de betege wala sa se baka ya ke soro dege kala moho de basiki chenna nin kari don temine anya foko pap chaw aka erreur folo kera munye wore ka fotu mabela ka be moho la me wala saka adon abe munke moho me na ka faire ko aka faleni wo abe sumaya wa nin chey na ya teria anya ko teria yi akera kasara de bebol
1: akira kasa ngai ko entrontana o sembe ni ko entrontana o sembe ka isoro ni desen na chogo jume
6: o sembe se ke sura la ba o mani Senegal ni Belgique tata harina soro pap geya tumba ka match ko no yala bo Habib Diarra fana bari chifiou de donna bi Lamine Camara de donna pam Maktar Sar de donna ka dakan Belgique fanfe mo korba o de donna toma menier abe ballon tandam na na tuma munna pam Maktar Sar ani Lamine Camara o fitinin ni de don na fora biko ko mo ko robaw de bo wulu bali wala saw ke se ku chinchin terrain kono o be ke gele ya bade wa wulu fana un no bade bala bo ma utunya na ku joro fa ci ko mo no ma
1: nga mamadou kanté yala am se ko bla entrontenaw ka filiko no ka sababu ke de ke karamo de ala ci ke ku la don mo nam se ka foko entrontenaw de o filike ala ci ke bula de ke karamo de fe
6: Dege kalamoko yulo don bawma ayere ya fochuko muna kwa tu miyamira deko munu tumbe kene kono usegenen don anke hakili jikin kere ka foko sani yere ukwe don anya yoko balon tumbe Belgique drone de bolo donku ni wolu donna adminande neko sifi unde don muni yalo nu donna ubeseke fere utege muni yalo abeseke atofo wolube balon ta Belgique bolo bari ukera sifi ye choko choko anya yoko unidu suka shibare nan
1: Sira efa hana hakili na imunye yala esona ka foko niko ina dege kalamoko ko an trontana wi reka fili de kera sababu yini nunu an jamana wolongula nu segina sowa
7: effectivement de karamoko joda babala e salif tout simplement parce que va fokoni en tolan sera yoro de la jango ou dolan bantola yoro la la normalement expérience de tout kanka barake ole ka ka dem sen i focaliser dem sen ou ka a tout kanka jeni korabale ou le yasa ka machi to gere fokata se abanima anyo yin dolan tana chamana dolan tana korabadore de la rafanya na koni machi sera yoro do la chiko kele fieko la ko dige karamoko be la mese be do ni dige karamoko soko ya tablo ko to lantana o yere banya na bo ni nyoko tetere ko no tout simplement be gardien e be defenseur e wa be se ka tiru ni ka do fana donc amba e ka fo manque d'expérience ya ngam bo soro e kele flana e me tukuni alibi aka ka bara de ke ya sans do lan bantola tant de jeu anawa Chadem nu bambolo o lu gere la joka capacité ni jome se ka moke foka ta foko ndo lambana parce que cadre te terrain équipe la ten do joro do fana yo yo jango ka nyoko na me ya sa vi fili sugu nu dona na taula ame so ko lu bali choko na donc bela dile joro bala je pense que ni le son e ka nyashi bela dile ma cap vert ya ira ka foko ton fitinité noble air de congo fana bora avec la tête haute al nu tira donc am se ka fo do l'entendre il y avait papier de sans fait mais terrain kono o réalité wéré fana yi
1: ngasira anya e ka foko sénégal ani côte d'ivoire ka symbolini ko ina bololo sans fait chamanya jira ko dusu kasi jira chamanya jira ka foko ni ako furayé de karamoko ka falen ka de karamoko no fe fragela am se ka misali dota belgique de karamoko ni yere ale oni sénégal ka nyoko kumbe nko ale tunya ko foka foka abel ni nyoko kumbe sugunu abu donc sababu ke ni tron tan kulu mona chilu fladon a féré minye abe sigi ko ka aka chilu fla ou la kana ko dite a féré nyumani yala am se ka foko de karamoko buni bambula na ni dunia a desera duniwa inafo ko korobodo ba ba fo chogo mina bololo sans fait yala kan ku falende wa
7: en kan ku falé mais en kan ka laje ka baraka nui alibi tout simplement parce que là nana de karamoko ta ko fela la nous ka lecture de jeu mais non abebe na ka ketugo ya kele ne parce que ni Côte d'Ivoire ni Belgique tanto la naje ne baye ka fo Côte d'Ivoire et Belgique bunya ko djugu machi tu me Côte d'Ivoire ka bolokam Côte d'Ivoire tu me se ka machi gagné mais ka claka ye tuguni machi bana chuko na baye ka fo c'est vrai que lecture de jeu ko djoro ba de ka bo mais yoro do fana be fanko fana la djo oye ala dola kana o yere ka mentalité terrain ko nana dolan banto la gérer l'idée au début qu'il y a problème ya ombolo donc il faut qui en barako ukumu ko nana al ni sino al ni dege karam ko kurana na nu nana ni José Mourinho avena ken kele chugo ya ndie na tara ku be ba o keneka donc baraka ka ke tan gestion ni ka dona na taula
1: Mamadou Kanté kuna foni dila Aboubakar Ba kuna foni dila ngana ere ba don nyaaye obololo sans fait mo ba foko de karam ko ka falen ale ko ni an sona ka de karam ko falen abe inafo an sigina ko chantant yala e sona ka kuma ka unni
6: na foro ko tuma bela ambeni to kuma kelen inde nati ka foko ni de se kelen kera don de karam ko mo ko be falen ne mira la tuma be ambe de karam ko falen
1: nga ote ote frafina don ka ngina ka foko almanye re u ka de karam
6: ko o be bari u be mun fo falen ni de ka foko ouke ta faraje dege kala mo ma fele ku natian mbé hakli jigin ke donin ka foko farafina farafina kulu ka performance munu nyana ko nyuma coupe du monde na ouka dege kala mo munu ya la boru ou feyere wul de yake Senegal ani aliou si se ni ragragi fanantani ani Maroc wa fana coupe d'Afrique terminé na kabri 2019 fo 6 ans faraje dege kala mo ko bada mata kabri 2019 2019 fusisan Algérie ta wo taro ou den yere de fe Sénégal ta Côte d'Ivoire ta fo Sénégal ke flanan fana donc ou ba ira doron de ko bara nyuman be sigra senka bari ambe son de fana ka foko donia chaman tout la coupe du monde jonjona ni pap chauta ni nya sinya foloye bari fo sinya folo ke sorode walma flanan ke seke roben ko nyuman togo munna amba ye ko ou chaman mulu yalo ni nyu flanan sinya flanan ni ou ka sinya folo ou ye flim ke uma ke ni che ina tuguni donc bibila ndemira la benka tigina na keke bari ate fodron ko tuma bela ni farafina deu munu ye de kalamo ko we u jera doro faraje debena ambeta de kalamo ko ta faraje la kadaka u be wari munyini nyini ka ake chani pap chauni ragragi nunnye wa fana ube joyoro munu di farafina kuluma ambaye ko tuma bela a joyoro te bonya ko dum ko dum mon
1: sira efe nunu nous dessé mounou dira na agne Côte d'Ivoire ta misali la agne Sénégal ta misali la et fait nous tout temps ko nyana bula nounou ou kanka fili djuma tlen wala sa nyoronda na tawla coupe du monde nyoronda na tawla ou ka seka tanye nyeta soro nyoronda inkono
7: et lif bara doronido parce que ballon temps me dom ne ko bi bara doronido parce que dege karamoko ko agne fo sista no bi ame dom ne ko bi dege karamoko n clabain tout lantana korobe ce qui veut dire que ou ben do lanta clabain do lanta ko fait après ou ga reconversion na unana ke dege karamoko ye il a fo farajo fana ba ke tiko na donc bara doronido anga bara ke et puis ni ataka life fana to lankante mounou me ta kene kan doron organisation les fanado politique sportive nyenema de kan kameni yasa et farafinan do lantan o se ka nyesoro tiko na egypte de kata bénéficia me dom na ko biniu ka effectif ta kala je a klabe so de omni ce qui veut dire que a bete fili en fait non mais halibi fanga dane nyesoro ka barake ka ira ka fo foite ni barate far kolonyana je c'est pas chouvarayate bara doronido ambo jabi de soro ni en tant que kabaram ke ibo jabi de soro kumbe mbau keneka
1: o famuna nga Mamadou Kanté namana nyoko kumbe nunu leje ambado ka foko de karamo dronte sabula mogore de de karamo fe krefe menumbe e jaw kolosi ka laje a filu kera yrojume ani yrojume kan ka fale wala sa sebaya ka soro wala sa ka ko do bali o kacha misali la Senegal ni Belgique nyoko ndani na tuma dola sanga nyoko ndani tora sanga durwa timi nan tumbe Belgique de karamo ko abeto ka sebenike abeto ka sebenike nga amma chako ye en fe frafina de karamo nunu fe yala utajira ka foko de karamo dronte fana wa mbuko ulufana jorobe nuko sugunawa
6: de karamo ko dronte ba mamba donc staff technique dedon binier Senegal ta hari gardien de but akade ga kala mogobe munu yalo wolde bula degi wa fana encadrement médical mumbe anube Tony Silva nunu ambaye ko Kalidou Fadiga nunu bebe ko felala bari na soro am manka yere Senegal ta nanyata ambaye ko manka yere dam nana yende kadakan a ngunungunu kuma chara ko jugun position abe senna kadakan staff technique ni ani dege kala moko ce ani tolontan nauce moko chama mba folo ko ngunungunu kuma bu u fanfe depuis ni njonjo yundam na position obeke gele ya bade ba u mamba donc u lu fana nyana ku jo rofa ko nyuma Rudy Garcia mu ya yemisali ta la season ni wo Belgique dege kala moko e amba e ko tuma be u tumbe kuma na fe de aka staff u be kuma na fe hari Didier Deschamps iba e ani Guy Stéphane u be barake ñoxom bolo ciogu munna ube donia falen ko ñuma ñoxom bolo ciogu dala ibaye ko ni cielu dolon sera waxati dola Guy Stéphane fana be seka a haklina di Didier Deschamps wala sa ke seke fere ñuma soro ciogu munna bari ambaye ko an ko lula tuma bela de kala mo ko kelen doron de be a joyoro doron de be ina soro ko ko fela la staff technique ube barake bari ambaye ko tuma bela kene kono u joyorote ye ko ñuma
1: u jero na kene kono yani wala tugina la memba o yuro fana nyu hakina chamanka WhatsApp sirafe do ye tegrefo do fana nyu wochi kanke ambe singana
8: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatu ya bili alhamdulillah ambi bila jirin fu baka shi sai ka bugambi ambe tegrefo maroki maroku ya jira tuni ko oye nganaye ko kangana ya yasimente ya kafuku frafina bibina ningana klembe membe frafina oye maroko de
9: parakulo yina je kana ba shiru shi ka bo gine fato ma salu sanu ambe wubilibili ti frafina balon de karamol la tu Menire Angre Ladiri, Kramole, Angangi, Simuluka, Ambe Wubliblitella, 86e minute, 86e minute, concentration, Ole de Sela, Anna Frafina Jerido, Kudumono, Terra Veroboshi, Digri Kramo, Klimpili, Wole, Veri Digri Kramo, Verma, Ambe Kru, 100%, Amba di Kaveri, Verima, Kairakala, Kufabra Balantanali, Fabra Kanali, Fabra Sanulali.
10: Assalamu alaikum, Kulveri Isa Burkina Faso, Kulveri. De bama kuna yangari oh na mtigere bare foka nyisi Morocco ma ana kachesi ane kafara Egypt Egyptika
11: yana go jama kulu antle sun wa tura kina tawo ga belajel fulu tal amadul kabu Burkina Faso zidu sarif bi meta tigere fuwa ni wuci ka mutigere basik aji Morocco ma katla ka wo baki ka nyasi Senegal antner ma yaye Senegal ci ko ne kon fere no ande no bara ko wala wo baki ka
12: Assalamu alaikum RFI mandenka farko ni nanje Adama Sankare kabo kachola kodwar jamana na asalif sano ambe tegere bafo kadi Maroc ani Egypt ani Cape Verde
1: tegere fo ani wochi kan ulde kera ngam se ka jete mine muke Mamadou Kanté ado nyesi na Senegal tege karamo ma papchaw am ogumu yere kono ambado ka foko Senegal tolontan kuno ni ubegelia kuno ni watina kabini uchira arabadona Norvège fe do sera tolontan do sera ka boyena uka duyi kuno utumbe hotel mun kuno do kuni bena alsa uka pankuru min kan kana uta ko do uka pankuru ni o tamani abora do koro yani anka don komasoni kuno kuna fuñi dilaw do yere be États-Unis ni watina nanyu unyonsoro nige jurula uko alsa Senegal tolontan nawu ube uka duran jigiso ni kono deselendo ka pankuru soro folo maraba ube ka konya naba wala sa uka seka pankuru soro kana nga Mamadou Kanté tle duru nyokon uka chiluko alsa Senegal ka wara ube etaji numa seka na ehakil na imunye ni kwenka
6: Salif kouda do munu ya lon abe seke kuluin yere bla gele ya bakono Coupe d'Afrique mounfele nye nala tukune ankana nye nako Oktobru karo ani Septembru karo Coupe d'Afrique sira nyoko njini mbe damina binafora ku ngunu ngunu kuma imbe dugumalala ankana kafoko tolontana wire ni staff technique ni dege kala moko gele ya chaman de buche kabiri Senegal bukora fosisan kadaka nafora gele ya wero be nafara wokan uka segini Senegal ani ku wero munu nyahmira kono abena gelea bade nati ankana nyina 2010 oko kelende kera France na Evrani Viera wiegel wie manka munchi coupe du monde beke kantu mumun na Afrique du Sud bina fora ko oko kelen worebe Senegal ko Senegal kan wi eliminer la tumumun na mankan ke wuli bi abeseke ke gelea baye ni fere mentege ko jonan jonan wala sa ke seke nin crise ni arrete ko mum
1: abena ke gelea baye sira ni fere masoro ni ko ina Efran hakila imu yesira inko ina Senegal tolontana u alsa u dobe siyata luluma sigi kana u deselondo ka sigi so.
7: Ndeba ke kujugu bade Salif sevre ka besi kana me Senegal be niveau minabi min feni de gusugu manga teka nusoro. Sevre ke ni sebaraya masoro ako kacha me seni manga teka Senegal sora me dobe na ikobi ube kumado fokon dolantana jango a professionnel abiko bitbe bien kumaba donc iba negenega le kabla condition na ya sa jabi be soro parce que depuis Senegal tatola ngi munu munu chama me je pense que au résultat au fana des reflétoru kani et coupe du monde nyoronda kenekam donc alibi je pense que koto be kofe ou coupe d'Afrique ñu manké koto be kofe ou kala ya albi kasri ka foké ka bara ñu manké ya sa dona na tawla ni suku ñu ñu mesé ka bal chukum na parce que Senegal be Senegal doronté ou be farafina be de torola ini no c'est vrai que olu de bajiri
1: ube frafina be de tokola watimi Senegal tolontana ube gelea kono ulu deseli lokana kavel koni ta ulu tle fladro am sika foko o chili ko Argentine fe ulu segina soka ba ulu jama bade bora anya jawla je jama bade bora bika kavel tolontana kumbe Mamadou Kanté am sika foko kavel ulu koni frafina kuna ulu ni nyonda ina wa
6: ambu wali nyumande kada ka ukata hali folo moko yere tuma jate mina ko be boko pul kono ankana nyina ko ni Espagne de tumbe pul kelen kono wa uni Espagne che wi yira kabri wo don folo yere la ko menna wala sa ke seke tulonga ke nin coupe du monde na unana de wala sa ku joyorofa anyaa uni argentine bo shirare dro wolo bari o tumbe soke se baga ya yere sore donc bu wali nyumande kada kan tolontan na munu be ka ta ko fe tolontan na mo fo nya fe tolontan na u donente fe tolontan na u te club ba u kono binu ka gardien de buta munyala toho wora kabri ko boko folo ni wo e vosinyaye bi ya flen ni championnat portugal deuxième division de la Wafana à Chiquetan. Donc, on a fait ko club wo kulu suguyi abe bar suguyi sigi chenna abe ke ko nyumamba de wa fana uye farafina be de kuna wuli
1: sira yala cap verie farafina kuna wuli nyo ndani na wa jango uni argentine ka nyo ndani anya ka foko akira nyo ndani dumaye argentine yechelu don uyala bo yechelu don uyala bo atora te fo argentine yechelu savana sro
7: Argentine pour retour bolori parce que na kuma ba o ba chobo la tento ou que mes Argentine chi salif ne ba foka fo fara e cap vert taram matama to sigile tenu ye ni niveau la mais mai ka fo sera ka qualifier ka sene niveau la ce qui veut dire que ou ni kenen to ka ka wa ou yo ira bella jelena ka fo do lantane do a bella jelena nyana bo sanga e bi kono ton ni kono na jango prolongation no se ka faraka donc ye bede kuna wolo ka ira ka fo amedom na iko bi Dolan allez oran e bela jeleni nyokoro donc am se ka fodoro bravo aldi cap verrier am se kan jigi dou kan donana taula fana
6: wa salif cap vert ni mali de be kulu kelen kono coupe d'afrique sira nyoko nyinina donc falen ku jando
1: ko nyoko ndani mena dia ko se vesti sa amena kuma huitième de finale ani quart de finale ani quart de finale nyoko ndanka ani kali leve volo sisa quart de finale Momodou Kanté Maroc ni Oulie Sebaya Soro Kaba coupe du monde nyokonda labembara jamana do noye kadanda ye uyu ulu chikunu chelu saba anifu yala mobsika jigina to ni kafo cap vert ni muke samba fle muga anifla yala wena seiro jana wali wena teme oiro la wanyina
6: ukarsike ke bonko jugu ba mamba amba ko Maroc kabrini coupe du monde ndamna na fosia ube kunyuma ude yirala ube chulu chaman don tan ni meme fi de uyu wode don kabira damna fosia wafana ko fela la ute chulu manta kadada u kadamina ukanyafe ko toronto fo ko fe toronto na u bdb ko nyuma yira bari u bora canada la wo etinyaye bari quart de finale uni france de benabin wo benake 2022 demi finale de tuguni kadakan u toronto na chama munutumbe u ben tuguni akimi mazrawi ani unai nunu ni tara france fan fe fanan chuameni ni mbappe ni kilia dembele nunu bebe donc benake chelu duma mbade bari fo sijan ndeba foko Maroc beseke ferou tege munyalo wo deba tofo abese bakaya soro France kan kharina soro atino way
1: sira yala ibe ka ngol lamha e jerani oyewa yala bena noya Maroc bloka sebaya soro France kan wa
7: nenye dusukun farafin dusukun na demba fo a Maroc beseka sebaya soro ngana tara terrain konona na baye ka fo ali no besebaya soro abe gela parce que Amedo Neko di et kunu Francisca Machio irana ka fo na farandu lan kolunta ina fo jalakte jalatiki ya fo tukumna ube so la na farandu lan nyomanta ube so fana na Maroc fana tabi compétition ndam nena ube kujini yorofi donc am se kan sigini dolan dumaye ton flabe da makakanya am se kan sigini ton flabe ka sebaya walma kelme ni manag sebaya sor odebe teme fana
1: ngasira yala ima jete mine kafoko ko do la tomo do la ko be son ka gele a France bulo wa ka sababu ke o ka kunu nyoko ndani uni Paraguay a ko tuma no ya goide sor la ni usira ka sebaya sor nga atungile ra kosobe France bulo
7: mais Portugal ma Paraguay manto lantan ya takala dia Portugal de Paraguay nanani ina fokele u manto lantan ya
1: una nuka ferede
7: ka esse ka France bois trabolokan bo Paraguay ale equipe ni France tonte kele u mentalité tonte kele ni donc am se ka fo nu nanani nyadamie compétition babete ntode ni ni tomi bebe dom na you know be geno aklinade ce qui veut dire que déjà Maroc ni France ou bengo donc ka bamba ka fo coupe du monde temenena ou ngoron soro donc c'est vrai que Maroc ben fo ka ba ka revanche ta mais atena no ya ton flashi bolo donc am se kan signi do la nyumaye
1: am se kan signi do la nyumaye o mona boyna fra final jamana wore o fana bena don keneka a taratadona a Argentine ani Egypte de ben ngoron soro sira yala argibe a Argentine bolo ngoron dai nawa Egypte bolo ngoron dai nawa
7: Djibé de Égypte bolo matin la noya tout simplement parce que Argentine est en mouille la mabolo kacha donc am se ka fo signifie ben ni tout la ifana na jangou ka Messi c'est vrai que il se ka fo amandiye me afsika yelema don tulana wakati bela
1: Mamadou Kanté yala Egypte biseka Egypte ka gardie munde ye Argentine nyekoro
6: gardie ke doho ko jugu Argentine nya fe bawo mamba don ko 7 ans Argentine de favori ina fo ani ka vera tunye favori tugo munna bari anye balna ya ko chama yala wani fana ni osam asame fere nyumo la 5 ans Egypte fana biseka balna ya ko
1: tiliala ambadou ka foko Portugal uli fana ni Espagne bina nyoro soro e ni nyoro ndani tugo jume Lamine Yamal sifi ani ya Cristiano Ronaldo
6: Obena ke Ligue des Nations finale de bauma Ligue des Nations finale wolde tumbena wa bibila abena ke du
1: ini cheko sabe Mamadou Kanté sira nyambele ini cheko sabe du nu de tumba bolo kala se awma bi amena nyoro soro kariwere.

0: de disparition
1: en kasege segeli ula en sera ka mo diagoya la tunini bisaba ani lolu nyona jatibo ani tan ani flagbereu minute saria bato bi mo diagoya mineliu lagne jamana kono bi anjoro kosobe unuba ke chudi afoloma yemi ubati bunatige aflana katigi nyini wala saka ke akata ani segi ukalama asabana kana ni polisi u ni gendarme ka mombli katigi kaso labini wala sa kadi agboya mine suro wal matelefe nu katigi mine ubeka natigi mosita yoro min kalama anye marabaga u kabara chuguya ni kon amia la nyini ka jamana deu bali ufe nan kan ufo lagne mara chuguya la
0: empêcher les guinéens de se prononcer sur la gouvernance en cours.
2: Alseni Farinta Kamara la Guinée Faso don to la ton tournant la page nyamro akuma kaunta da anye Mamoudou Diallo fe Guinée Bissau politique ton PRS bikamara bro jela ki adama denya ake o brotoli la kasabu ke u ka tonde a Gracinda da Silva a Fernandez nu ba wele eta o nom ne lié pour le souka bulofara a pire fe alam salon temeni politique ton ni a nyamro ye Fernando Jassie o mikera che boy jamna nyamro kala fli temelon la PRS a kubi anyine uka tonde nka labla teliala anka François la jas lame PRS a politiki tonye mgodo.
3: Nimbebe kake beje fanga tabia o sosoli de la. Gine bisa o labla lendo nyaramini dema. Ote drogoye mwasima. Mimi kake anga jamana kono o mankan. Bibina anga balma muso eta mnena ka don kaso la grake kan shita akuna. Sabula aya nyine ko beje fanga min sinsilendo sariya wuni aka batoli kan o ka sabati dron o don ye fen ye min yan bɛɛ kunna siri ye o kɛwale o b'a yira ko Guine Bissau tɛna se ka bɔ gɛlɛyali la ni jama ka wulika jɔw fɛ tɛ fɔcogo wɛrɛ la n'o tɛ a bɛ i ko an bɛ ka jagoya fanga de jiidi ni k'a sinsin o min don t'an fɛla ye jamana in y'an ta ye wa a ka kan an k'a makaran politiki sira fɛ mara kɛcogo fɛ ani bɛjɛ fanga sira fɛ ka bagamɔgɔw ma k'u minɛ o ka dabila sisan sisan sabula mɔgɔ si man kan ka bila kaso la a ka hakilinataw kosɔn an tɛna sɔn abada ko bɛjɛ fanga ka bali ka sinsin an ka jamana kɔnɔ.
2: Guine Bissau politiki tɔn PRS ɲɛmɔgɔ dɔ François Ladiasa kumakanw.
4: RFI.
2: Côte d'Ivoire musomani duru n'u si b'a ta san saba ka taga bila san kɔnɔntɔn la o sigira nɛgɛkɔrɔ juin kalo tile bisaba Bongoanou a dugu kɔnɔ jamana cɛmancɛ kɔrɔn fɛ lakana tigilamɔgɔw ye u tiga da siganamɔgɔ fila kan a ko la Côte d'Ivoire marabagaw ka fɔ la wa nin ye walen ye min bi a yira ko musow ka nɛgɛkɔrɔsigi an bi kɛ halisa yɔrɔ dɔw la ka sɔrɔ jamanaw ka sariyaw bo o walew kɔn Leila Mandé.
5: Dɔgɔtɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko musomani nunu ka musoya bɛɛ de sigɛla ka bɔ ye joli bɔn dimi banbali ka dɛsɛ ka ɲɛgɛni kɛ walima hakili ɲagami bana nɛgɛkɔrɔsi ye nii kɔlɔlɔ nunu bɛɛ de lase Bongoanou dugu musomani nunu kelen kelenna bɛɛ ma ni wale nin ye musow ka lafasali jɛkulu caaman de dusu kasi olu minw caaman cɛsirilen don walasa nɛgɛkɔrɔsigi ka dabila pewu jamana ɲi kɔnɔ o ye wale juguba de ye sibiri kulibali kote baɲumagɛtɔn jigi ɲɛma de don
6: an be lajilika min nugu di dɔw b'a mɛn dɔw t'a mɛn pour kɛ mɔgɔw ye siran ni baara be kɛ a be kɛla ka nafa le se adamaden ma n'a taara sɔrɔ nɛgɛkɔrɔsi n se nafa foyi yɛrɛ le tɛ se muso ma a y'a musoya la an y'a dabila donk o lalwa min sigira Côte d'Ivoire buru il faut que bɛɛ lajɛlen de be la loi ni respecte
5: anna dagalen tɛ Côte d'Ivoire sariya kɔnɔ dɔw be dogo k'u denw sigi nɛgɛ kɔrɔ walasa k'u ka o walen sɔnji la dɔw b'u sinsin diinɛ de kan ɲagami min be ka kɛ a ko la nin y'a san bisaba ni kɔ ye ko alimami Abdala Jigiba Sise be cɛsiri la walasa ka mɔgɔw lafaamuya
3: wale lo min be dɛsɛ lase muso ma nga fana a kɔlɔlɔw wagati kungurunin kɔnɔ walima tagalen ɲɛ o ka ca muso farigolo kɛnɛya hakɛ lo y'o ye diinɛ tɛ se k'o sɔsɔ
5: baɲumankɛtɔn mix ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko muso minw si be san tan duru fɔ ka se san bi na ni kɔnɔntɔnna k'olu dela ka sigi nɛgɛ kɔrɔ musomaninw ta fan fɛ minw si be fu la fɔ ka se tan ani naani ma kɛmɛ kɛmɛ sara la tan ɲɔgɔn de sigila nɛgɛ kɔrɔ Leila Mandé Abidjan RFI.
2: Iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ Layatola Ali Kamini ka sukoya hukumu kɔnɔ bi tɛnɛ a ɲɛmɔgɔba ɲi ka sukɛsi na teran an bulonkɔrɔnaw lamini ɛri tan ka taga bila ɛri tan ani fila ɲɔgɔn ma wa o tasibila tagamaw yɛrɛ dabɔra ka bi sɔgɔmada yi na aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sɔɔni.

0: Kanya shigin tamnan sangatanyi mandi.
1: Maimouna Zerbo.
0: Bim Rawlini Kenekan Kuma Dira du Kolon Lombaga Docteur Jacques Adambelema Asanji Kasra Uku, Niwati Labamla, Frafinat Lebianfa, Anjamana Dokono Yala Osro Limbe Mulefe, Ymalu Temuna Anka Bim Rawlini Ma U Babuka, A Kenya Jemuka, Abina Ofana Lasro Atime, Abintu Siseka Sangatan Jemuka, Babu Vitalike, Kabale Kane Dofanako Kabafin, Nabu Fama Francikana Ateng, Yanukye 600 Coupe du Monde Kunafono Nesie Kone.
2: Aune soroma kokurawa audance yanga bi tene do coupe du monde kuna fondi tene flana sans fait 8e de finale tolanta on betanya bi tolanta kluwara bena quart de finale sranino stratigela holuchela portugal ani espagne ka kanin yo yabula obulo dalendo bi nge kanyetan kono ton wati aw kana ta rosi obna nyafolu soro soni Audance Kokura, Angleterre ni Norvège de ye quart de finale strasro kunuwa ulu debna karinyogona okenekan nyano che 8e de finale tolanta mbetanya bi o strategela Portugal ni Espagne de folo bina nyogo lasro atulanta tena ke bashimi nambe dese jatimene ni kelado ka fola ka tulanta tena nogo ya fan flo fe Mamoudou Diallo ka nyefolu tulanta en kan sigi kelenu ko mi makono ko sebe
3: Jamana nunu kan tolontankulu kanyon kumbe sunye chama. Alaban kera Ligue des Nations finali hukumu de kono. Minta nasiru. Omina, Portugal labana kaseba ya soro guitana. Yero mangara, farikulu nyana je domba kafora. Portugal ntolontankulu gazige kabun kosobe binyon kumbe ina.
4: Portugal kaya nejogi chan.
5: Nanye dien durantan la ngana unkati labanta. Portugal durantan la chama toya kono. Inafo, Vitinha, Joao Neves. Nika Espagne durantan tonta. Pedri Bein, Fabian Ruiz, Obenata. Misika afoko Portugal durantan la kulu gratike kabon bau Cristiano Ronaldo be olubolo.
3: Mamadou Kanté farikulu nyana je dombagayi. Kuna foli dila ni kunyon kumbe ni tena noya. Espagne ni Portugal flake.
6: Kukulu fula de domunu yalo ufanga kekan bauma ukatolontan nao bidaraja munubu la abekele abeke boko de munyalo ate noya usibolo.
3: Espagne ni Portugal flake ema. Mi yesi bayasoro ni Belgique ntolontan kulu walma Etats-Unis debina nyon kumbe.
2: O Etats-Unis ni Belgique fanaka tulanta mbolo dalendo nege kanye fu o wakati Etats-Unis ka jalatiki fulare e balogun benase katalike tulanta ena kasoro akuye blema soro 16e de finale tulanta sienfe Bosni nyekoro ukadiki karamuwa kuye blema insoso ba ukalika tulanta na kuye wale amike akumakan kanyangini blema ye nga FIFA ye e blema imbo ama akunu karido au niche au lamelila nono rekume mbolo ka lase au ma ankabi kubdi mwono kuna fundikene e baro la ambesiki ka nyola sorosini ni kenekele sanfe
0: kabit le damando sanyi kasara walma juzo mbika chaya frafinat le bianfana kabo Lagos kase akra katemen nyame fe walma Abidjan ani lome sanyi kachenu buena ni yorowla wa mgo chama fana bonona unina ni babuka anka dokuma lase wele samanasa doktor Chijaka Dambelema ale sanfe kalanfa ani dukulonko lombraye ani ngalilu salifa sarano wofe anko kama salasoro
7: Docteur Jacques Dambélé, il y a un tout
8: ma...
7: Sangou sans sangi kassara bechaya frafina, fa obe mouro ou nintanya, obse ka formé chukodi?
8: Mi ya jatimine, anga jamana wukono, sangou sans, sorya manasi, jibi chenouke, jibi wala kakadu yoro chamana, ka chenouke, iere afo chukumina, dore ni bitwala. Donc, femindu, normalement, chen chamane basura beka yere ma. Tadi oye anga nature anga sigi da tablo redu met malo le basoro che chamana mo bita sigi yoro la yoro mi ni jitta mesra koro du walma jibide de ka jo ayoro la ma mo otra sigi yoro la do no kara sisa aduma do ka uyo famu du la anu wera ka sigi yoro oni ji ubu ubu bla nyona do ama foti ubu bla nyona do ode ji la kasara sa o sa meme ke anga jabara ko
7: docteur ni samia damia to de anya kabon kabini kabini kele kasara uchara kake kasara ube kachaya Ghana Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire yere mugo bikronto mugo bidul ani kronto de bonena anina obi muire de biskia
8: bon mais isla mi biskia oya ye ka fo chechama amala be ni fena suwa kama mi ni ba jetim ne ka ise ka famia iba ye ka fo ko anga jamana usan na chugo abiyela mayela donc ane 1970 kana 80 na kana 90 la san nata dɔgɔyara wa n'i y'a jate minɛ fana o waati min na san nata dɔgɔyara o waati kelen la an ka duguba ninnu Akara Abijan Bamako Konakiri olu bɛ bonyana waati de donc u bonyatɔ ji tun ye yɔrɔ caman bila parce que ja tun kɛra donc mɔgɔw taara sigi o yɔrɔw la depuis an 2000 san y'a daminɛ ka na tuguni ni barika ye donc ji y'a daminɛ ka na ni barika ye donc mɔgɔw tun sigira yɔrɔ min na olu yɛrɛ fɛ u sigira waati min na yɔrɔ jalenw de tun do dɛ mɛ bi bi na ji b'a la ka yɛlɛ o yɔrɔ bɛɛ la o de problemi bɛ an ka jamana caman dala sisan
7: nga ka kɔrɔ ni kasara be kɛ a be kɛ samiya a be kɛ samiya camanciyan fan de nga ɲina a kɛra kabini samiya damina yala o be se ka faama cogo di
8: bon siɲɛ caman na anw fɛ yan samiya daminɛ samiya daminɛ san ani samiya laban san olu de ka jugu kosɛbɛ donc olu bɛ na ni fanga ye parceke n'i y'a jate minɛ n'a bɔra sigida yɛrɛ cogo la an be fɔ min ma ko aspect naturel adamadenw jɔyɔrɔba de be a ko la parceke an be ɲama minnu fili an be ɲama minnu bila kɔdingɛw kɔnɔ olu fana jɔyɔrɔba b'a la parceke n'i ye ɲama don kɔdingɛ kɔnɔ sisan kɔdingɛ be girin ni kɔdingɛ girinna sisan ji min kan ka tɛmɛ o tɛ se ka tɛmɛ ji be walankata ka bɔ filana ni ɲama cayara sisan kɔdingɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko ji bolili a be sumaya nɔ ni ji bolili sumayana o b'a to ji caman bena to ɲɔgɔn ka yɔrɔ kelen donc nature an ka sigida o cogoya o kɛcogo o b'a la mɛ an yɛrɛ jɔyɔrɔ an yɛrɛ ka kokɛtaw olu fana b'a la donc o de kɛn bɛ k'a ko juguya samiya donda fɛ ni san nana sisan sa bɛ ɲama caaman de cɛ donc ji be sumaya ji be bɔ o gerinen don donc ji be mɔgɔ kan o de la i b'a ye k'a fɔ samiya donda fɛ a kow ka ca sisan
7: docteur dembele ɲinini caaman kɛra sanji kasaraw kan ani ka fɛɛrɛw ɲini k' u bila sen kan ani ka fɛɛrɛw ɲini e yɛrɛ y'a caaman kɛ e yɛrɛ ɲinini do kɛ bamako nka mun de kama fɛɛrɛ minnu n tara a ma ta ba la
8: bon ɲinini kɛra tiɲɛna an ye ɲinini caman kɛ mɛ an ye ɲinini minnu kɛ an b'a ye k'a fɔ ko a taara ka bila baara la bon ɲinini wɛrɛw kɛra peut-être olu be baara kɛra ni o hakilinaw ye mɛ anw hakilina ye min ye ni ko nunu kan an b'a ye k'a fɔ ko olu b'a la ka bila baara la n'olu tun bilala baara la n b'a dɔn a caman na solution tun be sɔrɔ la parce que an be recherche kɛ bon an be minnu fɛn minnu kɛ an ta désintéresselen do c'est-à-dire que an tɛ wari ɲinina la an tɛ nafolo ɲinina la an tɛ tɔgɔ ɲinina la an be min ɲini dɔrɔn ka sigida mɔgɔw dɛmɛ mɛ a caman na ni kuma nu caaman solution caaman be proposé an minnu be université la an minnu be recherche kɛ u t'an ɲininga yɛrɛ
7: Docteur Dembele yani olu fɛɛrɛ nunu ka tabala ni sanji kasara mana kɛ wala ni sanji mana kɛ ka caya dugudenw yɛrɛ ka kan ka mun de kɛ
8: bon dugudenw depuis ko ma kɛ dugudenw ka baara ye fila de fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ an ka cogo bɛɛ kɛ pour que ji kana tiɲɛni kɛ o kɔrɔ ye mun ye ni fɛn min ye an yɛrɛ jogo ye fɛn min ye an ka kokɛtaw ye min be se ka to ni ji be tiɲɛni kɛ an ka kokɛtaw dabila par exemple ka ɲama bɔn kɔdingɛw kɔnɔ ka ɲamaw cɛ ka t'u fili yɔrɔ la ji be se ka taa n'u ye cogo min na ka kɔw girin u biyɛn ka taa sow jɔ kɔ kɔnɔ an ka k'o dabila o ye fɛn fɔlɔ ye donc o ye k'a bali a kana kɛ mɛ filanan ye min ye o y'a ye n'a kɛra parce que mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i ka dɔnta a be danyɔrɔ de la donc san be se ka nagase niveau dɔ ma a jara aw ye a ma ja aw ye o aw ye yɔrɔ labɛn an ma yɔrɔ labɛn o ji be tiɲɛni kɛ n'o nasuga kɛra an b'a fɔ ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ ani solidarité o de ka kan ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de ka kan ka wuli parce que n'a sera mɔgɔ kelen ma a sera bɛɛ ma bɛɛ ka kan ka wuli ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka dɛmɛ don minnu ye gɛlɛya sɔrɔ kan
7: docteur dembele i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
0: Docteur Nchi Jacques Adambele anka bimo wele ni sa sanfe kalanfa ni du kolonko lombaga atoni ningalimbe salifa sara no le fe ka keni sanji kasara ko ye frafinat le bien fana ni wati la bon kono ami segin ke awye anga kuna foni bakuruba do kan ka wala donya ko malila siblon binkanu ko jamana fan chama fe kele kera ko kura kele bulu u ko koroman don la russi surasu ani ajine majat ke walen ke lawo ani fana fla kuba machuke ani fisa adu ko no jamana ko nya fana ni binkanu ko ka farafina tle bien fan tombe e farafina tomba sa union africaine ye dantikali ke lo ko frontiere na ka ani walon kon la gina jamana ka fa so don to la ton tournant la page Ibrahim aka joroira a jagoya tunu ko kan la gine kono a ton ka fola mo biolon flahi saya fana soro la kanati la mo ka binkanu sababu la samba flani mugani fla ani samba flani amugan durke ton ka fola alsa tunu la page a ko mo bisaba ani aduru nyon le jagoya tuna an la gine amitanie alsa ka wala donyo ko a 600 kenya jemukan o mila bena anye bintu sise fe machino kuna sara dumbia au ni ketlo majola
9: au bika jamuka mila me temenendo
10: kenya jamuka
9: bintu sise
11: a kenya jamuka kanu ba hawne ni sonjale mbé au la soro ko kurala anka ni ndogo ko babu be talike akabade kan ni do fanan ko ko kabafi ten français kana dinya tomba ka kenya ko bulu fara oms ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulo bana obeye dinya kono ko abe mo ko million keme woro ni biduru ni honde soro ni banani yere be moko mine chukudi moko besiki yere tanga amawa yala abesika furake wa aminani mbeja abisoro ni anka moko wilele nye fare gulo dombaha ni afralike bahadu almiya aisata madam kaba kabo konakiri kene ya soba donkala lagine jamana kono Madame Mia Kaba, ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akene ya jimukanka.
12: Ansoma, netoro almiya sazature, Madame Kaba, ubien wele Dr. Mia. Mbe farikolo nunu jangalo de dandan, mbe lagine, hôpital bala, muntoro e hôpital national donka, service de dermatologie la.
11: Au famu yala kosobe Madame Kaba, inichie o nyefoli ninuna. Sisa, ambi na alame baha do de la me Madame Kaba, yani angedu anka.
13: Kabafin tamashe, iba don togo di kafwa kabafin bila. Abi do jule sirafe wa. Abi yelema mwafe juna wa. O munde besega yelema. Kabafin re bana alebi do togo di nabila.
11: Madam Kaba, ibola sisanka lame baka manyan kulibalika nyiningali lame. Aleka nyiningali ye, yala kabafin be mwosoro chugo di. Yala atamasinyo mwafo besega don chugo mina. Ibe jabi dumande di manyama.
12: Kabafin neba damine kafoko kabafin be bana de infection abe noro moro la abe demsenion de mina kosobe kabo demsenia la kase songurumu ya la ni demsenion de don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e yorome aye sorona ekole lila karambon anin lubal kono mol kasi a yorome amandi soron fana salon de coiffeur la kunli e ke la yorome anin kuna ben ni demsoninne ni kemaninne alie femen utilize la kamo kuna ben ni peigne anin santing ni tondeuse allié qu'elle qu'on lit la fait maintenant a dit c'est ma sorona wolle fait école bonne fanan kono ay ma sorona nyame madini nkasi allié tolona nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al baque wala nyara di don sorim fait aba don sorim fait mo men fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li a dit c'est tambila ka don kun fait o nyale
11: o ba dira madame kabako banani mbé yelema mo hofe etliala ni ka soro abe mo hola ni na tigibe nyon fait walma ni ausila nyon
12: Odedo. Me actuellement demsenu de sorona ba na yi mo koro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro bananu nu uba fome ma ko diabete ou bien ni fanga ma bo ifali kolo la uba fe mo ma ko immunodepression na yi mo koro ba mina ambo nyini parce que ali tellement demsenu ne mina la demsenu banade do
11: ngani aye mo koro ba soro kito shi dola wola au ba nyini de nin ka soro bana werete akofe mi be se kana abwa farikuluma iko kabefinwa
12: awo
11: o fene famu yala nga sisansa ni banani yere ni anko teny abiseka mo osoro chogodi abanani mumba di mohoma
12: chem mumba di mohoma ubabukana be fo champignon manika kana be fo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mohoma abe soron dugu malafe abe soron nyari ni ulu fene ali bana be nyari nunu ni ulula sogono abe soron ungulo fanana tondeuse nunu ani mpenye
11: o fene famu yala inafo iboraka fo yoro minako abe soro kalanso de kono ani fana yoro minu ya don mo ka chaye yala obe ajirana ko no walima senya baliya de be nani banani fana ye wa demsinu fe
12: amba fota sanya baliya be na ni banani ni demsinu fe parce que nou ye nyoro mina obe tlonge ke ni nyona ni bana be ke lena iti tige ko ibita di mo wele ma abite meterni me ni ya desinfecter ka ko safune ni jila ta ko nyana ma abe boyno yani akateme me na yi soron ko kon foka ya famke
11: asisa ameta anka lameba were ka nyiningali ulame madam kaba kana segima
10: ne fe ka nyiningali mke kaba fin kora yala kaba fin pana mogomna kungulo lale obe kaba fin mogomna afari orbe na mogomna muli afly kaba fin yalba be flaki kaba pepe wa bati flaki kaba na flaki kaba akacha palvin pla la ka flaki kaba walma abe flaki doctor sulla kaba
11: Madam Kaba ibora ka isa bari fananka nyingalu la me
12: aywa banani na forateng odi folako mumbe bo kongolola odi toroteng me na bora farikolola torobe falin obe fo dermatofisik abise ka bo sorin fanana sorin kongolo ani farikolo abise ka bo nunumbela abise ka danda afura be farafim foratena danda me na unara doctor sola afura be yano traitement be tafulo kongoro ka se lo kongshigima abi ban ppp ali banabe ba mo chama mbi firano nun tobi ka mi wala ku wala ka foku abina danda ate danda munya abina jugu yadi
11: o famo yala nga kany ningali ko no fana ko yala doctoro jumang debe sikani bana afurake
12: doctor munun be sika abana afurake ulu toho e dermatologue ube afrique yorobe nautara hôpital baula ube ningali dermatologue be min nawe dermatologue soron ali ba don fura be ke toya mina fura jate membu di roma ani ibata wati jeri kolo ake chogo fana be finyina
11: kiningali were madame kaba banani abe bo began fanana urayala mogo be seka ayela ma begana walma began fene be seka di mohoma wa
12: abe se yele mana began fana be seka di mohoma wa
11: mogo be seka di begama ina fo began fene be seka di mohoma
12: awo
11: o fene famu yala ambeta alla me baha were fana ka nyiningali soro halisa anka ni ababu nyinka kana sigima
14: kawafin na biran abetoge ngwayalo obati ngwayale
12: o kabafin binne doni atengenge bake me abisika mokonginge doni sotuni telegana ni telebeno ni wosira bisekingenge
11: nga sisansan iko ni banani abe demsinu de mine ka chaya oyo mesire yo foko demseni mugani nduru ke mesarala ko abe demsinu sor minusi ka dogo walma minusi be santanyo hona ngani o kera o chugola sa madam kaba ko abe demsinu de soro yala ni banan be demsinu na do be sega fofana ko demsini banando amato ina makroba yala banan besika tunu yala ni atura demsini la mafurake ko ka amakroba ya ofenete gele yala si demsini mawa
12: e kaba asu sabade beno asu kelen beno na bila hali ni madanda abisika boila dondoni sugu fason beno ni nembora la na madanda abiju yadi abidemsini ntoro do fanan be na madanda na mena abi konsigi boka telula ni konsigi bola endo akela telu ye konsigi inte na tuguni yoro imbitota de kama amba fomo huye ukana doktor sola angu danda wala sa ukana kula
11: ni obe bora la sa kren kren yala madam kaba yala ibise ka kaba fin walma tilu sugu ya ufo anyewa anifena kren kren na anka anka kuna funi minu soro bana nyinka minyado nima o nyiningali tengu yula ibise ka nyefoli jumande di ama kaba finka kata asugu ya ukani abe chogo mina alamebako ibise ka fomo yali soraka eminye farikulo doktor ye ni anko dermato.
12: Okay. Kabasuguya sabari dun. Kabasuguya nunu abisika bomgon na iskera demsenu na uba yeku kunsigi betige. Abe tige, abe doroya. Do yere ni demsenu de do beta nu yeku kun li. Nu yu kunsigi li ate bo nyanamala. Abe bo yoro do la, yoro do beto tan kunsigi te eno. Ani uyo ye a couleur fanambe change, abe falen abe ke yomi bo ni ye. Na kera tan, chogoya fason kele nebe uye. Aflana yendo, ne kunsigi betige kasoronka nembo akoro. Meni nembo da akoro, farite kalaya demseni nte da me iba yeko nembe endo abajimi asabana ufanambe eno ufana ube damu ya chogo kili nemla kunsigi bichige na madanda kunsigi bichige abibo peu yenyoro imbeke yomi niya razidi kunsigi tena tuguni wa nuo kera akasa kajugu nuo borala amise kamen fomoroye nibita un labendia wa ekola ukutige ko ni safunaye ani fana morokelenga ka tondeuse utilisé ni ka tondeuse mineni bora ikundidia kana alako ta nettoyer ka désinfecter aban fana ila peigné kanga ki ikilenta ledi ani ikun labenfin bedike ikilenta di ani fula menye la lakuna ufana disema sorona wala donc fula ulkanga ko anyumana ta lamara ikilenta ye kana ila fula di molma
11: obefamu yala madame miya kaba ninka soro kuma bi bulo ka fo ndama se o mima anka nimbana nyinka akoma labela lindo e
12: aywa ni be mon fo mo ye ni kaba e mumina akata docteur sola akana toso ka foko abi farafin franyini ka ko wala kama dimi wala ka kunsiki tige na yimine ikata docteur sola furabe no furabe soron abi dima iba ke akechugola abi dana o de be mbulo ka fo
11: ini nje ko sobe ikani nyefoli ubela jenena
12: fana nyiche
11: alame bakaw ni be dansigi anka jimukanina amena nyoron soro dokunata kakuma halisa afare gulu bana wereka kabaje walma vitiligo de kan ngayani woche ayaw jantu aw ka kenyala onyofonte
15: aw boraka jamukamila
0: Takara ne kanye shigi au danse RFI mandika sanfe.
1: Maimuna Zerbo.
0: Mali la karinyo nya utagara nye kukura kunu kele bolo ni jine majatika wale nje kulu ni FLA bamanchuche anifisa duu kono amina nye foli soro uka. Lagine faso de unto la ton turno la paja hii aka joro ira jaguya tunu kuka lagine kono aniko mgo biwolo fla yesa ya soro lakana tila mwoka binkanu sababula samba fla ni mugan fla ani samba fla ni mugan duruche ambina ton nye mwoka dante lifana soro ni keneka. Kwa divwara tika dara mgo fla kan kasababuke muso mani doka ya kurosiliye uwale mikwani mbe farafina jama na chama mkono ambina nye polis roni bela jeleka atime au danse kukura Malila sibilo mbinkanu kwa jamana fanchama fe kele bulo kele usura kukura kunu kari kele bulo ukokoro mandon la Rusi Afrika kora ani FLA bamanchuche ani fisa dukono jamana koro nyafana mamudu jalobi nyafolike ayi
3: Kakeni kuna fonia uye kunu anefis dugu tunye halisa efela bambaki huka marala. Ale dugu miye mali kwa kudu ya mfanfe. Uye sordasi dugu fana mine. Kunu tele mume kono muki kwa umena kisiri ukafola. O watikile na mali sordasi nu demembaga uminu ye Afrika kwa kutu ndatu ni ukadaga kono mwase kabo. Kakeni siri ya doye mali kele bulu tunya lanyini kuhudeme nga ukapankuru mwase kajigi. RFI sira kakumani sordasi doye minu masu utoa efo. Uye kibaru ya nisementi ya uya hirako mali kele bulu tumbe kafe. Robla senka wala saka duni mbosi efela bambaki ubulu gao dugu fana kono mali kwa kudu ya mfanfe sigidade unkunu na ni mguchi kanwe pankunu kile nabla benindo ira furudo kono umise mfe sere ukafola sivil kile mpone na anina mali kia manke ya mfanfe na urudu ya mfanfe kelefu imakei ni watila mwami nufakala wali majugi na jatimine hake yere malonfolo
0: Akli jigila mali kele bulu ka dantikali folo daw kono sibilo binkanu nyesina maraminuma oye misalila angelok anefisa gao sevare a kenyoro a ba kona ani a somadugu kele bulu ka fola alsa andankarla binkan kela mugana a sevare ani binkan kela woro fanaka ngao du kono ansurasi kelimfana bunona anina ani ko woro wore a jugina farafina tomba Union Africaine na nyamgo Mahmouda Ali Yusufa ye binkanu nukon anda antikali sebendo kono. Nigeria binkanu tiali bika jamanan mara chaman bla kongo jugu frati kono diyan tomba onu bolo frami jolimbe ambaloko kuna pamka fola atonye ula silike akajetne sebendo kono alamsalun temeni pamko kongo jugu frati bi sinsinimbe Nigeria kenka Kenyaka ya faa mara kono ntonyo wale kono yeminu na lakana ko gelea be wa duguden chama libi kukasu yoro bla kataka kalfa nyini abena jamanaka lalaisha dukure binyafolike anye.
16: Pamye kumba fladi fo Nigeria waranununka kongoka. Kele ani deme musaka sorobalia. Aya fo kajeya koche marfatuku ka binkali wale u anijaku ya minelu. Kulu debika adugudon bali kata seneke aninga seka furakeli so ula soro. Aba daka kukene ya so munume balo kukunayi kulu ye ukadaw tugu. Lakana kogele ya ani deme sorobalia kama. Oko pamko ko maranunu mogo chama de fanabika usigi yorobla. To inka jatila bi nisan labaina chama de farala mogo uka kongo biminuna. Aba sebentia ko mogo milion woroniko kulu debe baloko geleya juguman kono Nigeria maraina jamana ifan worela pamye la somnike kongo juguman kan abafo mima ko faseng sabula ko balote dugudon bulo ble ko foduden do be ku kala kana bla faratila wala sa kongo kana ufaga ola akwo muso chama debe ka bo mafuli ndaga yorola kataka lo nyini kasoro ko be se ka jaku ya minesirala oko akoko cheni muso ya binkalo wala ufana be se ka ta ku segere halisa pamga la somnin kono akude se fe ko sifina ka do ufana be ka ta fraja wale kelauka wala saka wari soro ni ngata balo nyini
0: Nigeria jamana ka alsa a cɛ marifatigiw ye binkani ɲɛsin cikɛla dɔw ma ka mɔgɔ 9 ɲɔgɔn ni tanya wali nin kɛra sibirilon kaduna mara kɔnɔ jamana in kɛɲɛ kan ni atile biyan fan cɛ a kunnafoniyaw la a binkani nin kɛra a kangagi a dugu masunya na o y'a sɔrɔ ni cikɛla nin tun bi k'u ka forobaraw kɛ a lagine fasodenw tɔgɔlatɔn a turnɔ la page ye jatinɛsɛbɛn dɔ labɔ sibirilon o min bi tali kɛ adamadenya akɛw lahalaya kan u ka jamana kɔnɔ tɔn ka fɔ la san 2022 ani san 2025 cɛ mɔgɔ 70 le ni tanyana lakana tigilamɔgɔw ka binkaniw sababu la wa ko 11 dɔrɔn le sɔnna k'u ka mɔgɔw ka saya sɛmɛntiya tɔn bi a yira fana ko mɔgɔ 35 ɲɔgɔn jogi jagoya minɛna kabi mamadi dunbuya nali fanga la turnɔ la page ye a ka jɔrɔ yira ni walon ko la alseni farinta kamara ye turnɔ la page ɲɛmɔgɔ ye an k'a lamɛn.
17: Nous avons documenté 35 cas de disparition.
3: En cas de Segeliula, en sera comme Diagoya Latunini Bisaba Anilolo Yona Jatibo, Anitan Anifla Bereu, Minute Saria Batu. Bimo Diagoya Mineliu, Lagne Jamanakon, Be Angioro Kosobe. Unuba Ketchudi, Afoloma Emi, Ubati Bunatige, Aflana, Katigini, Walasakake Akata Anisigi Kalama. Asabana, Kanani Polisiu, Nijan. Darmu kamombli katiki kaso labini wala sa kadi agboya mine suro wal matelefe nu katiki mine ubeta natigi mosita yoro min kalama anye marabagao kabara chuya ni kon amia la nyini kajamana deu bali ufe nan kanfo lagne marachuya la
17: empêcher les guinéens de se prononcer sur la gouvernance en cours.
0: Alseni Farinta Kamara la Guinée Faso don tolaton tournant la page nyamro akuma kauntara anye Mamoudou Diallofe Guinée Bissau politique ton PRS bikamara bogo jelaki adamadenya ake o brotolila kasabu ke uka tonde a Gracinda da Silva a Fernandez nuba wele eta o nomne lié pour le souka bolofara a pirfe alam salon temeni politique ton ni anyamro ye Fernando Jassier o mikera cheboy jamna nyamro kala fri temelonla PRS a kubi anyine uka tonde nka labla telia la anka François la Jas Lame PRS a politique ton nyamro.
18: Nin bɛɛ be ka kɛ bɛjɛ fanga tabiyaw sɔsɔli de la guine bisawo labilalen do ɲagamini de ma o tɛ dogoko ye mɔgɔ si ma min be ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o man kan bi bi na an ka balimamuso eta minɛna ka don kaso la jalakikan sita kunna sabula a y'a ɲini ko bɛjɛ fanga min sinsilen do sariyaw ni akɛw batoli kan o ka sabati dɔrɔn o don ye fɛn ye min y'an bɛɛ kunnasiri ye o kɛwalew b'a yira ko guine bisawo tɛna se ka bɔ gwɛlɛya la ni jama ka wulika jɔw fɛ tɛ fɔcogo wɛrɛ la n'o tɛ a be i ko an be ka jagoya fanga de jidi ni k'a sinsin o min don t'an fɛla ye jamana ɲi y'an ta ye wa a ka kan an k'a makaran politiki sira fɛ mara kɛcogo fɛ ani bɛjɛ fanga sira fɛ ka bagamɔgɔw ma k'u minɛ o ka dabila sisan sabula mɔgɔ si man kan ka bila kaso la a ka hakilinataw kɔsɔn an tɛna sɔn abada ko bɛjɛ fanga ka bali ka sinsin an ka jamana kɔnɔ.
0: Guinée Bissau politique ton PRS ñamgo do François Ladia Sakumakaw
1: RFI
0: Côte d'Ivoire musomani durunu shibata san sabaka tabla san konton la o sigira nega koro juin kalote le bisaba a bongwanu andu kono jamana ke manche koron fe la kanati la mo ye utiga da sigana mo flakan akola Côte d'Ivoire marabo ka fola wani ye walenye mimbi ayira ko muso kan ye koro sigi ambike alsa yoro dowla kasoro a jamana ka sariya bo o walon kon le la mandi.
19: Dɔgɔtɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko musomani nunu ka musoya bɛɛ de tigɛla ka bɔ ye joli bɔn dimi banbali ka dɛsɛ ka ɲɛgɛni kɛ walima hakili ɲagami bana nɛgɛkɔrɔsi ye ni kɔlɔlɔ nunu bɛɛ de lase bɔngwanu dugu musomani nunu kelen kelenna bɛɛ ma ni wale nin ye musow ka lafasali jɛkulu caaman de dusu kasi olu minw caaman cɛsirilen don walasa nɛgɛkɔrɔsigi ka dabila pewu jamana ɲi kɔnɔ o ye wale juguba de ye sibiri kulibali kote baɲumankɛton jigi ɲɛma de don
20: an be lajilikan mɛn nogo di dɔw b'a mɛn dɔw t'a mɛn k'u kɛ mɔgɔw ye siran ni baara be kɛ a be kɛla ka nafa le se adamaden ma n'a taara sɔrɔ nɛgɛkɔrɔsi n se nafa foyi yɛrɛ le tɛ se muso ma a y'a musoya la an y'a dabila donk o la lwa min sigira Côte d'Ivoire buru il faut que bɛɛ lajɛlen de be la lwa ni respecte
19: an n'a dagalen tɛ Côte d'Ivoire sariya kɔnɔ dɔw be dogo k'u denw sigi nɛgɛ kɔrɔ walasa kuka o wale nsonjila do wusisi dine de kam nyagami mimbe kake akola ni asan bisaba ni koye ko almami abdala jigiba sisebe chesri la walasa kamoro la famuya
4: sotun pratique
18: wale lo mimbe dese la se musuma ngafana akololo wakati kunguruni kono wale matralinye okacha muso farigolo kenya akelo yoye dina tise ko soso
19: bang maketon mix kasekeskalu yajira ko Côte d'Ivoire jamana kono ko muso minu shibe santan duruvo kase sambina ni konondona kolu de la kasigi nere koro musomanu ta fanfe minu sibe fula fokase tan aninanima kemekeme sarala tan yonde sigila nere koro leila mande abidjan rfi
0: Iran nyamugo bakoro layatola Ali Kamini ka sukuya ukumu kono bitene nyamugo bayinka sukesi na teran an blonkoro na ulamini eritan kataka bla eritan anifla nyugoma wa utasi bla tamo ire dabora kabiso madaina au niketlo majola kambe sori. Nage kanya shigin temna nisanga tanyi mandi.
1: Maimuna Zerbo
0: Bim Rawlini kene kan kuma dira du kolon lombaga docteur Jacques Adambelema asanji kasra uko ni wati la bom la frafinat le bienfa an jamana do kono yala osro lembe amule fe nina lu temuna anka bim Rawlini ma o babuka a Kenya jemuka ambina ofana lasro atime bintu sise kasanga tan jemuka babu vitalike kabale kan do fana ko kabafin na bu fama francicana atteigne yanu ke 600 coupe du monde kuna fono ne sie koni
2: Aune soroma kokura wa audance yanga bi tene do coupe du monde kuna fondi tene flana sans fait 8e de finale tolanta on betanya bi tolanta kluwara o bena quart de finale sranino stratigela holuchela portugal ani espagne ka kanin yo yabula o bulo dalendo bi nega kanyetan kono ton wati aw kana ta rosi aw bena nyafolu soro soni Audance kokura Angleterre ni Norvège de ye quart de finale Strasbourg kuno wa olou debna karinyo kono kenekan nyano che 8e de finale Atlanta Mbetanya bi o stratégie la Portugal ni Espagne de folo bina nyoro la soro Atlanta tena ke bashimi nambe dese jatimi nani kelado ka fola ka Atlanta tena nogo ya fan flo fe Mamoudou Diallo ka nyefolu Atlanta en kan sigi kelenu ko mi makono ko sebe
3: Yamana nunu kan tolontankulu kanyon kumbe sunye chama. Alaban kera Ligue des Nations finali hukumu de kono. Minta nasiru. Omina, Portugal labana kaseba ya soro guitana. Yero mangara, farikulu nyana je domba kafora. Portugal ntolontankulu gazige kabun kosobe binyon kumbe ina.
21: Portugal kaya nejugi chan.
18: Nanye dien durantan la ngana unchati labanta. Portugal durantan la chama toya kono. Inafo, Vitinha, Joao Neves. Nika Espagne durantan tonta. Pedri Bein, Fabian Ruiz, Obenata. Misika afoko Portugal durantan la kulu gratike kabon bau Cristiano Ronaldo be olubolo
3: Mamadou Kanté farikulu nyana je do mbagayi kuna foli dilani kunyon kumeni tena noya Espagne ni Portugal flake
6: kulu flade do munu yalo ufanga kekan bauma u 40 naw bi daraja munu bula abekele avec boko de munyalo ateno ya u sibolo
3: Espagne ni Portugal flake ma mi yesi baya soro ni Belgique ntolontan kulu walma États-Unis debina nyon kumbe
2: O États-Unis ni Belgique fanaka tonanta mbolo dalendo nega kanye fu o wati États-Unis ka jalatiki folare en balogun benase katalike tonanta na kasoro akuye blema soro 16e de finale tonanta sien fait Bosnie nyekoro o ka dige karamwa kuye blema insoso ba o kalika tonanta na kuye walia mike akum makan kanyangi ni blema ye nga FIFA ye e blema imbo ama akunu karido onichi amla melila nono rekume mbolo ka lase oma anka bi coupe du monde kuna fundi kene e baro la ambesiki ka nyola soro sini ni kenekele sanfe
0: kabit le damando sanyi kasara walma juzo mbika chaya frafinat le bienfana ka bol Lagos ka se akra ka temen nyame fe walma Abidjan ani lomé sanyi ka chenu buena ni yorola wa mo chama fana bonana unina ni babuka anka dokuma la se e wele samana sa docteur Chijaka Dambelema ale sanfe kalanfa ani du kolonko lombraye ani ngalen lo asalifa sarano fe anko ka masala soro
7: Docteur Jacques Dambélé ini nyantuma
8: ma
7: sangu sangi kasara be chaya frafina fa be mo ni tanya obsika fa me chukodi
8: ni a jetemene ana jamana ko no sangu san soria mana si jibi chenu ke jibi wala ka do yoro chamana ka chenu ke ira fo chukumna do ni bitwala Donc, fin mindo, normalement, chez Chemeneva, ça va être un peu. C'est-à-dire, oui, en nature, en a sigi da tablo eredo. Mais malheureusement, ça va être chez Chemena. Moi, je vais sigi yoro la, yoro mi, mi jite me sera korodo, ou alma jibite de ka jo a yoro la. Mais moi, je vais sigi yoro la, donc nous, car si ça, adma donka, ou y'a fin mindo de la, à nous, y'a ka sigi yoro, on y ji, ou be blanyona. Donc, à ma faute, ou be blanyona. Donc, ode chila kasarae sa o sa meme ke anga jamana o kono
7: docteur ni samia damina to de anya kabon kabini kelen kasrau chara ka ke kasrau be kachaya Ghana Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire yere mo bi konto mo bidur ani konto de bonena anina obi mu yere de biskia
8: bon me isla me biskia o ya ka fo che chama amala be ni fena suwa kama mi ni ba jete mne ka ese ka famia ba ya ka foko anga jamana o san na chugo abiye la maye la donc ane 1970 kana 80 na kana 90 la san na ta dora wa ni ya jete mne fara o wati mina san na ta dora o wati klen la anga duguba no nu akara abidjan bamako konakri olube buya na wati de donc u buya to jitu yoro chama bla ba se jatu kera donc mo tara si ro la depuis en 2000 san adam le kana ni barkaye donc ji adam le kana ni barkaye donc mo tu sigla yoro na olu yere fe u sigla wati na yoro jalo ne tnode mais bibi na ji bala kaye lo yoro bela donc de problème be nga jamana chama ndala sasa
7: nga ka koro ni kasra beke abike samaya samia abike samia chama chi anfande nga nyina akira kabini samia damina yala obseka fama chogodi
8: bon chez chama na enfer samia damne samia damne san wa ni samia la ban san olu de ka jugu kosebe donc folu ban na ni fangaye parce que ni ya jete mne na bora sigida ere chukola mi fo mi mako aspect naturel adama don joro ba de be akola parce que ame nyama munu fli ambe nyama munu blackod ngon kono olu fana joro ba bala parce que ni ya nyama do ko de kono sa ko de be gire ni ko de gire na sa jimi ka atema otsira teme jimi wala ka taka bo flana ni nyama chara sasa kwa dinga kono iba ya kafuko jiboliri abusumaya no ni jiboliri sumana obato ji chama mina tunyo ha yoro kele donk natyo si anga sikida uchugo ya ukechugo obala me anyere joro anyere kakuketawo rufana bala do ke me kako juu ya samia dunda fe ni sana na sisa saba nyama chama de che donk jibi sumaya jibi bo o gerneno donc jibi do mugo ka odla iba e ka fo samia dunda fe a ko ka cha sisa
7: docteur dembele ni ni chama kera sanji kasrau ka anika fereu nyini ku ubla senka anika fereu nyini area chama ke ere nyini ndo ke e bamako nga mundi kama fere munu ntara ama tabala
8: bon ñu ni kera chena ayé ñu ni chama ke me ayé ñu ni munu ke amma yé ka foko atara habla barala mo ñu ni woro kera peut-être lu bu barakara no o hakl noy me en hakl na mi ni kon nuka amma yé ka foko lu bala habla barala no lu tumbe la barala ma don chama na solution me sur la parce que ambe recherche ke bon ame munu fe munu ka anta désintéressé no c'est que ante warin na lante na flo yin na lante to yin na la ame min yin dro ka si damu ko de me a chama na ni manu chama solution chama be proposé amunu be université la amunu be recherche ke utan yin ayere
7: Docteur Dembele yani olu fere no ka tabala ni sanji kasara manake wala ni sanji manake kachaya dugudo yirkan ka mundike
8: bon dugudo depuis koma ke dugudo ka bara flade folo oyaye ka fo anga chuko befe pour que jika na cheni ke okora muye ni femye en ere djuye femye anga ko kota o yemu misira to ni jibi cheni ke anga ko kota to dabla par exemple ka nyama bon ko ni okono ka nyama on chika to fli yoro la jibi sira tanu e chuko mina ka ko ngiri ubie ka staff to sojo ko okono anga ko dabla o fem folo e donc oyi ka bali akana ke me flana emi oui na kera parce que mo imana ke chugo il ga donta abe dan rod la donc sound bi seganda ka se niveau do ma ajara aw ya ba ja aw yo aw ye yoro la be ma yoro la be o jibi chene ke no na so kera ama fu ma ko nyon de me an solidarité o de kan ha ke mo ni nyon che be de kan ha uli parce que na sera mo klema sera be ma be kan ha uli ka bulo ni nyoma pour que se ka de me do mune gele aso
7: docteur Dembele ini che kosobe isona kan kan ni kalu bela jelen chapi
8: Merci,
4: à
0: Docteur Nchi Jacques Adambele anka bimo weleni sa sanfe kalanfa ni du kolonko lombaga atoni ningalimbe salifa sara ngole fe ka keni sanji kasara ko ye fra finante le bien fana ni wati la bon kono ami seginke awye anga kuna foni bakuruba doka anka ula donya ko malila siblon binkanu ko jamana fancha mafe kele kera ko kura kele bulu ukokoroman don la rusi surasu ani ajine majatke walenke lao ani fana efela kubama chuche ani fisa adu kono jamana koronya fana ni binkanu koka farafina tle bianfa farafina tomba sa union africaine ye dantike like lorokun frantien na ka ani walonkon la gina jamana ka fasodon tola ton tournon la page jahi aka joroira a jaguya tunu koka lakini kono atonka fola mo biolon flahi saya fana soro lakana tila ngoka binkanu sababu la samba flani mugani fla ani samba flani mugani duruke tonka fola alsa tuno la page ko mo bisaba ani aduru nyon le jaguya tuna an lakini amitania alsa ka wala donyo ko a 600 kenya jemukan o mila bena anye bintu sise fe machino kuna sara dumbia au niketlo majola
15: Aubeka jamuka milame temenendo
4: Kenya jamuka
15: Bintu sisi
0: Kenya jamuka kanu bakao neni sionjalembe Aula soro kukurala Anka ni ndogo kumbabu betalike Kabadeka ni ndogo fananku kukabafi Teng fransekana Dinyo tombaka Kenya kubulofara OMSko Kabafi mbana debe muho soro Kachaya faregulo Bana ubeye jinyo kono Ko abe muho milion Keme woro ni biduru nyokonde soro ni banani yere be moko mine chukudi moko be siki yere tanga amawa yala abese ka furake wa amina ni mbe jabi soro ni anka moko welele ni faregulo dombaha ni afralike bahadu almiya aisata madam kaba kabo konakiri kene ya soba donkala lagine jamana kono Madam Mia Kaba ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akene ya jimukanka.
5: Ansoma netoro almiya sazature Madam Kaba ou bien wele Dr Mia. Mbe farikolo nunu jangalo de dandan me la Guinée hôpital bala muntoro e hôpital national donka service de dermatologie la.
0: Au famu yala kosobe Madam Kaba initie o nyafoli ninuna asisa ambe na alame bahado de la me Madam Kaba yani angedu kababu nyinkono
13: kabafin tamashe iba don togo di kafo kabafin bila abido jole srafewa abiyelama mogofe jonawa o munde besaga yelama kabafin re bana alebi do togo di nabila
0: madam kaba ibola sisan kan lame baha manyan kulibali ka nyiningali lame aleka nyiningali ye yala kabafin be mogosro chugodi yala atamasinyo mogo besaga don chugomina ibe jabi dumande di manyama
12: kabafin ne ba damine kafoko kabafin be bana de infection abe noro moro la abe demsenion de mina kosobe kabo demsenia la kase songurumu ya la ni demsenion de don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e yorome aye sorona ekolle la karambon ani lubal kono mol kasi a yorome amandi soron fana salon de coiffure la kun liye ke la yorome ani kuna ben ni demsonine ni kemanine alie femen utilize la mo kuna ben ni peigne ani santing ani tondeuse ali quel qu'on lit la fait maintenant ali c'est ma sorona wol le fait école bonne fanan kono ay ma sorona nyame madini nkasi ali tolona nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al baque ola nyara di don sorim fait aba don sorim fait mo men fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li ali c'est tambila ka don kun fait o nyale
0: o ba dira madame kabako bananyi be yele ma mo ho fe etliala ni ka soro abe mo hola ni na tigibe nyon fe wal mani ausila nyon ho
12: Odedo. Me actuellement demsenu de sorona ba na ye mokoro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro bananu nu uba fome mako diabetes ou bien ni fanga mabo ifarikolo la uba fe mon mako immunodepression na ye mokoro ba mina ambo nyini parce que ali tellement demsenu ne mina la demsenu banade do
0: ngani aye mokoro ba soro kito shi dola wola au ba nyini de ninka soro bana werete akofe mi besikana abo afa ikuluma iko kabefinwa
12: awo
11: O fene famuyala nga sisan sa ni banani yere ni anko teny abiseka moko soro chogodi abanani mumba di mroma
12: se mumba di mroma ubabukana befo champignon manikakana befo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mroma abe soron dugu malafe abe soron nyari ni ulu fene alibana be nyari nunu ni ulu la sorono abe soron ungolo fanana tondeuse nunu animpenye
11: O fene famuyala inafo iboraka fo yoro minako abe soro kalanso de kono ani fana yoro minu ya don mo ka chaye yala obe ajirana ko no walima senya baliya de be nani banani fana ye wa demsinu fe
12: amba fota sanya baliya be na ni banani ni demsinu fe parce que nou ye nyoro mina obe tlonge ke ni nyona ni banabe ke lena ititige ko ibita jim go werema abite meterni me ni ya desinfecter ka ko safune ni jila ta ko nyana ma abe boyeno yani akateme me na yi soron ko kon foka ya famke
11: asisa ameta anka lamebaga were ka nyiningali ulame madam kaba kana segima
10: ne fe ka nyiningali mke ka ba fin kora yala ka ba fin pana mogomna kungulo lale obe ka ba fin mogomna afari orbe na mogomna muli ya fly kabafini alba abe flake kaban pepe wa bati flake kaban na flake kaban akacha palpin plala ka flake kaban walma abe flake doctor sulla kaban
11: Madam kaba ibora ka isa bari fananka nyingalu la me
12: aywa banani na forateng odi fola ko mumbe bo kongolola odi toroteng me na bora farikolo la toro be falin obe fo dermatofisi abise ka bo sorin fanana sorin kongolo ani farikolo abise ka bo nunumbela abise ka danda afura be farafim foratena danda me na unara doctor sola afura be yano traitement be tafulo kongoro ka se lo kongshigima abi ban ppp ali banabe ba mo chama be firano nun tobi ka mi wala ku wala ka foku abina danda ate danda munya abina jugu yadi
11: o famo yala nga kanyi ningali uko na fana ko yala doctor jumang debe sekani bana afura ke
12: doctor munun be sika abana afura ke ulu toho e dermatologue ube afrique yorobe nautara hôpital baula ube nyingali dermatologue bemi nawe dermatologue soron aliba don fura bike toya mina fura jate membu di mroma ani ibata wati jeri kolo ake chogo fana be finyana
11: kiningali were madam kaba banani abe bo began fanana urayala mogo be seka ayela ma begana walma began fene be seka di mroma wa
12: abe se yele mana began fana be seka di mroma wa
11: mogo be seka di begama ina fo began fene be seka di mroma
12: awo
11: O fene famu yala ambeta ala me baha were fana ka nyingali soro halisa anka ni babu nyinka kana sigima
14: kawafin na biran abeto ki mwenye lo be ati mwenye
12: O kabafin binge doni atengenge bake me abisi ka mokongi nge doni soto ni tele gana ni tele beno ni wasira abisi ki ngenge
11: nga si sansan iko ni banani abe demsinu demine kachaya oyo mesi yere yofo ko demsini mugani nduru keme sarala ko abe demsinu soro minusi ka doko walma minusi be santanyo kona nga ni o kera o chugola sa madam kaba ko abe demsinu de soro yala ni banan be demsinu na do be sega fofana ko demsini banando amato ina makroba yala banan besika tunu yala ni atura demsini la mafurake ko ka amakroba ya ofenete gele yala si demsini mawa
12: e kaba asu sabade beno asu kelen beno na bila hali ni madanda abisika buila dondoni sugu fason beno ni nembora la na madanda abiju yadi abidemsini ntoro do fanan be na madanda na mena abi konsigi boka telula ni konsigi bola endo akela telu ye konsigi inte na tuguni yoro imbitota ko de kama amba fomo huye ukana doktor sola angu danda wala sa ukana kula
11: ni obe bora la sa kren la madam kaba yala ibise ka kabafi walma tilu sugu ya ufo anyewa anifena kren na anka kuna funi minu soro bananyinka minyado nima o nyiningali tengu ila ibise ka nyefoli jumande di ama kabafinka kata asugu ya ukani abe chogo mina alamebako ibise ka famu yali soraka eminye farikulo doktore ni anko de
12: Okay. Kabasuguya sabari dun. Kabasuguya nunu abisika bom ron na iskera demsenu na uba yeku kunsigi betige. Abe tige, abe doroya. Do yere ni demsenu de do beta nu yeku kun li. Nu yu kunsigi li ate bo nyanamala. Abe bo yoro do la, yoro do beto tan kunsigi te eno. Ani uyo ye, a kouler fanambe change, abe falen, abe ke yomi bo ni ye. Na kera tan, chogo ya fason kele ne bewe. Aflana yendo, nen, kunsigi betige kasoronka nembo akoro. Meni nembo da akoro, farite kalaya demsenin te da me iba e ko nembe ndo aba jimi asabana fana mbe no ufana obedam ne chogo kilinimla konsigi bichige na madanda konsigi bichige abi bopeu yenyoro imbeke yomini ya razidi konsigi tena tuguni wa nukera akasa kajugu no borala amise ka men fo moroye nibita un labendia wa ekola ukutige ko ni safunaye ani fana morokelenga ka tondeuse utilisé ni ka tondeuse mineni bora ikundidia kana alako ta nettoyer ka désinfecter aban fana ila peñe kanga ki ikelenta ledi ani ikun labenfin bedike ikelenta di ani ula menye la lakuna ufana disema sorona wala donc fula ul kanga ko anyumana ta la mara ikelenta e kana ila fula di molma
4: oben famu yala madame mia kaba ninka sorokoma bi bulo ka fo ndama se omima anka nimbana nyinka akoma labela lendo e
12: awa ni be mon fo moye ni kabai mumina akata docteur sola akana toso kafoko abi farafin franyini kaku wala kamadimi wala kakunsigitige na imine ikata docteur sola furabe no furabe soron abi dima iba ke akechugula abi dana odi be mbulo kafo
4: ininche kosobe ikani nyefoli ubela jenena
12: fana nyiche
4: Alame bakaw ni be dansigi anka jimukanina amena nyoron soro dogukunata kakuma halisa afariglu bana wereka kabaje walma vitiligo deka ngayani woche ayaw jantu aw kakene yala onyofonte
9: aw boraka jamukamila
2: Au nikle nega kanye tan place la 600 ki dal o kanye klen de be bobo julaso au danse RFI mandekan sans fin
22: Zie kone
2: ba kurubaula lakna kokuma mali jamana kono kele okumbe katanye sur madaina anifiso dugula jamana koro yafana do ko franchien yere de la jenimni efela bena mali surasu ka yoro krenkrene do kan anifis botema alsa o dugun karinyo yo maseka amada do ko franchien fana kale ala burkina faso kono ali ni maraba ma dantigeli fu sike folo seria do badira ko jatige wale binkanu nyeshina surasu ani u deme baga vdp ka yoro ruma mogo bidru nyoko ka saya beka akufo uko ambisoro ka kene kunche ni coupe du monde kuna funia uye portugal ni espagne ka tulanta bulu dalino rubi nega kanye tan kuna ton wati tulanta kulufla nono garsiga ye jumaye quart de finale sera soro la abuna famia soro sony akoka au danse kokura RFI mandekan sans fait malila kelo bekatanye anefiso dugula bi soroma doko frontiera jenimni efela bena jamana ya koronya fa dugudo kan kele buluka fola basigi segina o yoro ko fole nonuna nga alisa muguchu bekake anefis anka kuna fonia ola yen sura sidaga be kele bulu na deme baga afrika o course bulu nga efela ni jenim beka mugufli o kan jenaba baro
23: were doze bi soroma da jona fe o yom chaman chinyokon fe anika mugu perenta siri pankuru kile na blau la kanyesi anifi surasi dagaima osenfe efe la bambachi doku ye dagainka marfa marayoro jeni anisurasu ka keleke mombli blende fla kafara okankuyo mugu chaman bone unina kelebulu ka surasu anivisika kelecho afrika korp koni tolendo anifi surasi dagainkono kabi sibirilo jinimni efe la bika deme be balika se uma kunu soroma uyo mugu chi keleke pankuru nanina ominu tumbeka nyinika taka deme don surasu ma daga inkono jatia wali kela utlara tuguni ka jambla surasu ka mwambli bina ninyo gona nyezie o minutu mbora gao nube kataka anefis o senfe uyo mguchi pankuru helikopter kelena efela kalfora surasu segina ukoku ka mwambli wulon flatoye kunu sufo kase bima mali surasu uye mguchi chama ke anefis surasi daga laminina kele bulo fana ye jado charimbi soroma o minu kono ukue jatia wali kela ufaka kado mne wakudo we bulila kele bulo ye danskeli do charim bituguni okono uye okunu kamugu chu de sementia anefis juguka nga miye bitaize udamase oma ukoni kusurasu yu chesi wala saka jugukele
2: iniche ninyafoli nunu bela jilena ankubeka fo awye sisa kudoku franche infana kalayala burkina faso jamana kono bawo jatika wale binkani nyashina ulu fanaka surasu nuka deme baga vdp uka daga duru nyokonka wale akela jamana urodugu koron ani kanyakanchfe maraba ma fusi fofolo dantigeli nonoka nga salifo sakanuko kakene kuna funia sorolunye mko biduru ubonena unina
7: kosobeze ka frau kan tinini fana fanga bunyana kojugu ina fo ibora ka fo chugumina akodamra sibiri fajiri dafe chema fati ye binkani ke 10 sur asida ka suru marala burkina ke ka fana atle bien fanfe sere do ka fo la marfaji ka onye fanga bunyana kojugu wakai wakera wati jankono sere niko jati wale kera nunu dona sur asida ni kono wati jando ke na ka suru ka bokata sere wele ko amma ko vdp ani sur asibi sa banyo ronde fara o binkani ni senfe o ko jenim jati wale kera uye jado chere bololo sanfe o ko uye sou muga ani fla de jate uye kele ke minon fana jira ku yo ta 10 sur asida ka inde kono o sibiri don kele na sur ma dafe binkani wale ki were kera dala ani chere sur asida ka burkina wuru dugu na koro yan fanfe jenim jati wale kera uye ko uye mo ta ani segine bone unina alsa o don kele binkani kera tiu ani segene ka burkina ke ke en fanfe ke bari jonjo ma sur mo sata hakke ka nga ja chamon kono mi chari la bololo sirafe tinini fanga de bunya na kujugu kanisi na fulo mafefe jenim jati wale kera uye ko uye mo ta ani segine bone unina alsa o don kele binkani kera tiu

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 la 600 kidal o ka ɲɛ kelen de bɛ bobo julaso aw danse RFI mandekan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: Ba kurubaw la lakana kokuma mali jamana kɔnɔ kɛlɛw kun be ka taa ɲɛ sɔgɔmada in na ani fisaw dugula jamana kɔrɔya fana dɔgɔkun furancɛ in yɛrɛ de la jenim ni efɛ la benna mali surasiw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ani fisibow cɛma halisa o dugu in kariɲɔgɔnyaw ma se ka mada dɔgɔkun furancɛ in fana kalaya la burkina faso kɔnɔ hali ni marabaw ma dantigɛli foyi si kɛ fɔlɔ seereya dɔw b'a jira ko jatigɛwale binkaniw ɲɛsinna surasiw ani u dɛmɛbaga VDPw ka yɔrɔ duruma mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ka saya bɛ ka ko fɔ o kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniyaw ye portugal ni espagne ka tolanta bolodalen lo bi nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati tolanta kulu fila nunu garisigɛ ye juman ye quart de finale sera sɔrɔli la a bena faamuya sɔrɔ sɔni a ko kan aw danse kokura RFI mandekan sanfɛ mali la kɛlɛw be ka taa ɲɛ anifiso dugu la bi sɔgɔma dɔgɔkun furancɛ in na jenim ni efɛ la benna jamana ya kɔrɔya fan dugu dɔw kan kɛlɛbolo ka fɔla basigi seginna o yɔrɔ kofɔlen nunu na nga halisa muguciw be ka kɛ anifis an ka kunnafoniyaw la yen surasi daga be kɛlɛbolo n'a dɛmɛbaga afrika kɔrs bolo nga efɛ la ni jenim be ka mugu fili o kan jɛnɛba baro
2: mugu caman ci ɲɔgɔn fɛ ani ka mugu pɛrɛnta siri pankuru kelen nabilaw la ka ɲɛsin anifis surasi daga in ma o senfɛ efɛla banbaci dɔ k'u ye daga in ka marifa mara yɔrɔ jɛni ani surasiw ka kɛlɛkɛ mɔbili blende fila ka fara o kan k'u ye mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na kɛlɛbolo ka surasiw ani rusi ka kɛlɛcɛw afrika kɔrp kɔni tolen don anifis surasi daga in kɔnɔ kabi sibiri lon jenim ni efɛla be ka dɛmɛ bɛɛ bali ka se u ma kunu sɔgɔma u ye mugu ci kɛlɛkɛ pankuru nani na o minw tun be ka ɲini ka taga dɛmɛ don surasiw ma daga ɲi kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw tilara tuguni ka jan bila surasiw ka mɔbili 40 ɲɔgɔnna ɲɛ ziye o minw tun bɔra gawo n'u be ka taga anifis o senfɛ u ye mugu ci pankuru helikɔptɛr kelen na efɛla ka fɔra surasiw seginna u kɔ k'u ka mɔbili 7 to ye kunu su fɔɔ ka se bi ma mali surasiw ye mugu ci caaman kɛ anifis surasi daga lamini na kɛlɛbolo fana ye ja dɔw carin bi sɔgɔma o minw kɔnɔ u k'u ye jatigɛwalekɛlaw faga ka dɔw minɛ wa ko dɔw be boli la kɛlɛbolo ye dantigɛli dɔ carin bituguni o kɔnɔ u ye kunu ka muguciw de sɛmɛntiya anifis jugu kan nga min ye bita ye ziye u dama se o ma u kɔni ko surasiw y'u cɛsiri walasa ka jugu kɛlɛ
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko dɔgɔkun furancɛ in fana kalayala burkina faso jamana kɔnɔ baw jatigɛwale binkani ɲɛsinna olu fana ka surasiw n'u ka dɛmɛbaga VDPw ka daga duru ɲɔgɔn kan a waleya kɛla jamana worodugu kɔrɔn ani kaɲakan fɛ marabaw ma fosi fɔ fɔlɔ dantigɛli nunu kan nga salifɔ saganogo ka kɛ ni kunnafoniya sɔrɔlenw ye mɔgɔ 50 bɔnɛna u ni na
3: kosɛbɛ ze ka fara o kan tiɲɛni fana fanga bonyana kojugu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na a koo daminɛra sibiri fajirida fɛ cɛɛ ma fatigi ye binkani kɛ di sɔrasi daga kan suru mara la burkina kɛyakan fana tilebiyan fan fɛ seere do k'a fɔ la marifajikaw ye fanga bonyana kojugu wa ka ye wa kɛra waati jan kɔnɔ seere nin ko jatigiwalekɛla nunu donna sɔrasi daga nin kɔnɔ wa waati jan dɔ kɛyɛna ka sɔrɔ ka bɔ ka taa seere wɛrɛ ko an ma ko VDP ani sɔrasi 30 ɲɔgɔn de fagara o binkani nin senfɛ o ko jenim jatigiwalekɛlaw ye ja dɔ cɛri bololo sanfɛ u ko u ye su 20 ani fila de jate u ye kɛlɛkɛminɛw fana jira k'u y'o ta 10 sɔrasi daga yi de kɔnɔ o sibiri dɔn kelen yi tɛna sɔgɔmada fɛ binkani wale wɛrɛ kɛra dala ani cere sɔrasi daga kan burkina worodugu na kɔrɔya fan fɛ jenim jatigiwalekɛlaw ye ko u ye mɔgɔ 18 de bɔnɛ u ni na halisa o dɔn kelen binkani kɛra ciw ani segeneka burkina kɛyakɛyan fan fɛ kibariya jɔnjɔn ma sɔrɔ mɔgɔ sataw hakɛ kan nga ja caaman kɔnɔ min carila bololo sira fɛ tiɲini fanga de bonyana kojugu ka ɲisi nafolomafɛnw ma i n'a fɔ mobiliw moto ani sanikɛyɔrɔw ziye nin bɛɛ la burkina faso marabagaw ma kuma fɔlɔ nunu binkani nunu kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na ni binkani nunu bɛnna yasɔ jɛkulu ka san filana ɲɛkɔrɔla ma mali burkina faso ani nigɛri jɛna k'o min sigi ka kɛ n'a san filana ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ kapitɛni ibrahim tarawure ye san yɛlɛma foli dantigɛli kɛ a ye ɲɛtaga foli laseli kɛ a tilala k'a lase k'olu bena dɔ fara u ka cɛsiri kan kelenya sabatili la Niger kokanko ministre ye bataki do nyashi uka kokan lasido ma oku janto fangasina uka korofoli kauna minu bechari bololo sera uka na be nyashi donateme fanga marabouma ni bataki ye obunno blakela juin kalo labanela soudan jamana kono demiseni kemesaba ani bisaba de fagala ko walma ka jogi kabini e sankura damnena kele sababula o mibe fsr finituguni kele bolok ni ñoonté bañ maketon UNICEF de ni jatté de nono di bi tenedo
1: RFI
0: bene jamana kontiki romialdo wadani makono nedo Mauritani jamana kono bi tenedo bene jamana kontiki ni Mauritani takan ka ñoyé ni tagamay mbibla nemi kono uyé jamana fla nono ka baraño ya sinsini de ma ñoyo bi nañesi soroko lakanako ani e babu roma la Guinée faso don to laton tourno la page jatimene ni sebe do chari sibrido obé talike adamadia akew la layakan o ka jamana kono toin ka fola samba fla ni mugani fla ani samba fla ni mugani ruche mo biwon fla de ni tayala laknatik la moka bingano sababula wako du tankli drone de sonako ka moka saya sementia to en badira fana ko mo bisaba ni dur duru nyoko fana jaguyam nena kabini mamadi dumbia nana fangala tourno la page aka jorojira ni walokula alseni farenta kamara ye to en nyemogo ye ankala me.
4: Nous avons documenté 35 cas de disparition.
5: En cas de Ségaliula, en sera comme Diagoya Latounini Bisaba Anilou Yona Diatibo, Anitan Anifla Berou, Minute Saria Batu. Bimo Diagoya Mineliu, Lagne Jamanakon, Bé Angioro Kosobe. Unuba Ketchoudi, Afoloma Emi, Ubati Bunatige, Aflana, Katigini, Walasakake Akata Nisigi Kalama. Asabana, Kanani Polisiu, Nijan. Darmu kamombli katiki kaso labini wala sa kadi agboya mine suro wal matelefe nu katiki mine ubeka natiki mosita yoromin kalama anye marabagao kabara chuya ni kon amia la nyini kajamana deu bali ufena kanfo lagne marachuya la
4: empêcher les guinéens de se prononcer sur la gouvernance en cours.
0: Dien fan refe Israeli mufli wala nyashi Liban rodu ya fana o kila sababu ye ka mo nani bone unina hambi tenadon akela krenkrenela nabati dugudela Coupe du monde tako mwani sabana baraw bekatanye Norvège ni Angleterre tako kunu tulantan kulu wero benu ka quart de finale serani ni bi abna dabo ni Portugal ani Espagne de kakani noya ye u bolo dalino nge kanya tan kono to mande dugu wati la tulantan kulu fla nono be nyoko doko sebe nga sebraya laban simfe Portugal de ye sebraya soro fan fla nono garsiga bisika ke juma e bi anka Mamadou Diallo ka la selila be akoka
5: Yamana nunu kan tolontan kulu kanyon kumbe sunye kama. Alaban kera Ligue des Nations finali hukumu de kono, minta naserum, omina, Portugal labana kasebaya soro guitana. Yero mangara, farikulu nyana je domba kafora, Portugal ntolontan kulu garsige kabun kosobe, binyon kumbe ina.
6: Portugal ka ine jogi chan,
7: Portugal durantan kulu garsige kabun kosobe, bau, nanye dien durantan la ngana unchati labanta, Portugal durantan la kama toya kono, inafo, Vitinha, Joao Neves. Nika Espagne durantan Tonta, Pedri B, Fabien Ruiz, Obenata, Messika Foko, Portugal durantan la Kulu Gratske Kabon, Bau, Cristiano Ronaldo B Olubolo. Niwatila, Nibe durantan la Nana Nina. Ibisika Cristiano Ronaldo tofo wede kama nko Portugal beseka sibaya soro
6: Portugal ne wifi de Espagne
5: Mamadou Kanté farikulo nyana je do mbagayi kuna foli dilani kunyon ku menitena noya Espagne ni Portugal flake
8: ankana nyina fana ko Espagne ni Portugal torontana munube Ligue des Champions fana na wulde bena benyo honfe ba o manie kerefelatra Lamine Yamal ani Nuno Mendes ube nyohon donku nyuma ci manchela la Pedri ani Vitinha ube nyohon donku nyuma donku kulufla de do munu yalo ufanga kekan ba o ma u katorontana naw bi daraja munubula abekele abeke boko de munyalo ateno yaw u sibolo
5: Espagne ni Portugal fi lakema mi yesi baya soro ni Belgique ntulontan kulu walma États-Unis debina nyon kumbe obena ke jouer carotte le temps Los Angeles ntulontan keneka ne kangye mo anikire mande watila
0: Portugal ni Espagne ka tulantan ko fe États-Unis ni Belgique bina ñoo la soro nga kañe fu wati États-Unis ka jalatigi fu la rien e balongu e bina se ka talike tulantena ka soro ak yeble masro 16e de finale tulantan se fe Bosnie ñekro o ka dege karamugo ku ye eble mayo so so nga FIFA yeble mayo bo ama o wale ay rema ben UEFA ma o loko FIFA ye da matme wale de ke ba o ko Osaria de be tulantana Franci tulanta ko ñana bo jeklu fana ya la ñi FIFA fe aka Olize ka carton nera mugula mabo ama akuyo misro uni paraguay ka tulantan senfe amniche amnamelila nonu rekume ombloka lase oma sangata ndala nge kanye tan flaka mande edugula maimuna san wi danse
1: zienike
0: munde be dakuna
1: dakuna mena die tabulu ta be ka danse ni mi ni wakati na ni oyo coupe du monde nyoko ndawu
0: ndaka nae
1: sansa
9: Kuma be awbulu.
10: Mai sanugo.
1: Teri la me bagon anini son dialevi. Aw lasra kokurani ndogo kun krai keneka ambada tigeni ndlontan ye. Aw danse aw ka keneka. Coupe du monde 8e de finale longtemps be katagne frafina longtemps ton chema Maroc kelino sera ka quart de finale sera soro Egypte ale binata ka sera ngini sini nega kanyata ani woro ani Argentine ne kakan ka karinyona ndogo tan kulu woro be na quart de finale sera ngini bi olu chema Portugal ni Espagne bina karinyona olu ka nyogon dan bolo dalino nega kanyata ani konontan Messi ka Argentine ale yi Cap Vert gosi kuno chelu saba ani flanga ko make naga ko ye fo mi e Cap Vert jamana ye ale aka kokoro kuma don bako ka bunya ni ni son dia soro kosobe aw ye 16e de finale ye tro di 8e de finale mono temena olu abose ga jati bo juma ke aka naga juru sera labla leno aw ye plus 221 76 644 12 79 aw ka bi kan ni ngalu bina jabi Mamadou Kanté fe farigolo nyana ga kuna fuli di la ka bo Senegal aw dan se kokura aw ka keneka Ami Souleymane Diallo bisimla kabo Côte d'Ivoire jamana na ini antuma kon basitira
11: Ah basi fo etena antanti mo isanwo
1: Ini ngali
11: jamana o befula
1: foli diarangé la me bogot lo bira ifana fo leno ko sobe ini ngali bi bolo Mamadou Kanté en la soro nega jururanga bi mo wolele no ini antuma kon basitira Mamadou Kanté
12: Ah o mai isanwo ini nyanduma
1: Nse isomoro
12: Era drombaji postal.
1: Ini ke yanga wele jabi ajaranye Souleymane ikwe bi fa fam ya lisoro Cap Vert ka sebayaka nyina Coupe du Monde na.
11: Oh, ngo nye Cap Vert ye a ballon tanton do mini jere tokotiku bo tabolo inafo sajo mane numbe chu mena me aya ye Coupe du Monde na sera ka baraban nun ke ngo yala munde nyana ballon tanton bulu fokada se ni yoro ima kosebe. Kaseka jo ikibi banu nyakoro iko Espagne iko Argentine olu be balontan du baule bibin na kosebe ngom yala mune nyana balontan ton bulo ka senior la kosebe me fe ka nyingal ko yoro leka
1: Mamadou Kanté
12: awo akanyi ni kali ave famuya bauma amba donko Cap Vert ben akan coupe du monde na wakati munna atun jate mimina ke 16e de finale sera soro kadaka tumbe pool gele ya lembade konani Espagne wafana abada menta coupe du monde na bari amba donko nunu kulu suunu nu mumbe ke u kapo en fore wore ko baby wasadon barayna kadaka ngana bate
1: tawatigite
12: munyalo a toho bolembe kunyuma donko bede bu bal u bolo don barayna wa ko fe toronta naw ni nya fe toronta naw debe ñokon de me wala sa se ba xaya ke soro ci togo mun na amba ko ni Argentine wala xal ya kene yu wode ci bi se naw ni Espagne fana ani ni Uruguay fana amba ko wode ato ko bibi la we ko ñuma yira wa fana we fara final ko na wuli yere ni coupe du monde yi
1: Nyalo Souleymane Diallo bina famya soro o yorora Amadala Bashiru bi ambolo nega jurura ini nyantuma
13: Ah ne bay fulena fuka boro fa ini barani mo bela gele.
1: Chemboro ini ka chemboro nana eko Cap Vert ko ka alibi iko Cap Vert ku korotale no ye e nyonda imbla. Ngina ka coupe du monde kon.
13: Kosobe kosobe ai ai ko koro mo domba mino ka soutien soro ne bolu kema. Awo donc ai an ku korota kosobe ka fara final bela gele ku korota yan wata am min nyina fara final ikibu fe. Ni ko model de amba fe. ni obita keneba uka ukata furuba kene uka ukuna wololinga sege al nu desera amba longka foko desera udongo yu wasale mekata ii rebla naganaga kura oke iti choko dora dongo yu kakile ambolo amba koko argentine ere angu kine de yu tla ana nunte ubora nungo si uru flankele fe umabo uba soroka bo sama uru flankele fe ubora nungo si uru flankele fe wale nebolo kine de yu tla ana ni kine kuma yu tla ana kako itara angu buke anye lenka suwe dongo urani balon ere balen kwa iba e fo argentine joueur do bo nyagi kera no supporter do donc ba jira ka foku ni ka fi par da ka ba donc ba jira ka foku kenere ka foku ja para final bi se ka ye be ka champion tigi para final bi se ka koro funga donc ka koro donc ami ni le fe sangane wati bela jela anga para final jamono fe me kenere era ikibu do be moko kanga ka jantora ina fo para final e francica ikibu ne chokoma na ale bi tara semin ka ba fo ni anya ye final la ati barana me ni an fana ni ati desa ka bugo fana da abuka desa abuka bugo me aka final je kone o fana ti barana don me mi Maroc ye ni Maroc kuma beno o France ni ye le ba Congo siga ko itara ngo para final ka boli ma ba ali sista an ko prele no ka Maroc kumbe sera jambola akumuta yoro ja ama tigene ni me abena ni France ni ye kenyere ran tiro ko ba fo na France bugo abo barana me ni France fana yi abugo ati diga na chukodo amba donc afo aspira yoro mna donc aspira te moreka
1: ati se gate mo
13: me mi ye wala me mi ye Portugal tai ama foku ulu jenga bara panga ka dogo fe nte Portugal bi se ka taro jambe kenyere era kera ko juga panga ka bolu fe donc ka je ka bara panga mambo donc urani Portugal ka se ga sira ga soro wa na kera bi ya ayi
1: amno
13: joro ka imam be
1: amno lombi le ka kanyata ani
13: konon ton
1: Inicho aklina na Amadala Bashiru ambi kumadi Adama Kulibali makabokanka Adama Kulibali kwa le dusu kasira kusobe Senegal la dlontanton kele nko kabonyo kondaina Ibisimla
14: Wallahi kanji mamla sana kundi jikite gara diwa Senegali ne bulibina fo ni mwa wede disembe rikarda Pase ni ajati mine kafle Senegali jwari tukola mwbe Senegali wa jwari ba ube Te anga Afrik jonjomba alele bulu watina wa ni a jati mine ka bosa 2020 ma kana bla wati na Senegal ye balon ta duna kona madugo dia mo sila ka banka ta entraîneur la jo wulu ko fe mini entraîneur dini a tara min kala ni ni ai dan na le ka fo ko ma pre ku di moni le tangama ba se tan timam le fanu ambe tina fo nyonyi na fendo bi ye balon ta jati mine ka fle ku de balon su su na be fo competition ya jati mine premier mi-temps jori le patan mais deuxième mi-temps où l'entraîneur l'a défaite de aller le match de bain c'est que changement des Sénégalais de mener qu'à beaucoup de monde là le fait du Sénégal jouer ou l'aller du champ mais du entraîneur de la Kavanga faute Sénégal n'y a moyen qu'à faire que l'entraîneur libère d'amma c'est qu'à faute de compétition ou réchelle sinon quand il y a un Sénégal qu'on fait n'est mal à l'âme de ce qu'il y a
1: il y a
14: de balle ban ou à
1: l'aider il y a Adama Koulibaly wa Klina na Ambitara Bobo Julasso El Hadj Ousmane Kontaweni Antouma
15: alhamdulillah moy sakano
1: nsei kontao eko politique ko dona nyina ka coupe du monde ra ka keni États-Unis jamana nyema Donald Trump ka latigaye ka la nyini FIFA fe aka minye carton rouge min dira ka de longtemps la fularin balunguma aka boama iko oko mabe ma
15: aha ne la ko nfe moy sakano Donald Trump je bon dans de mener politique ou a pa banu fana parce que bon ne le fini ka ko ne moy sakano ni kala an fe oro ka yiya oro burka faso ka to burka ke bi dinisa la oyi an ga bujo ro ko buta pa ka tare ka ton ka ton ron soro me on la ka ton ni anile ka ju e final ta an ku perdi an de ko fara fini bi no tala ko fa sa la soro ka dai me mo le ta ka bi dai ka ton ron soro ai ka ton ni le soro yi kan ni ka biter me pour ko wa ko o ta ni won ye ka ta ben ko o ka ton ni si so na ka boti kuna e buta mo oro ni ka ton ni fara soro bo est ce que ni na ke de fo yi bon ta fara ka e règlement kono tuguniya amanga règlement tama ya bichela mburu ya rola no ya demono ka constitution pour gelia mburu ni fonda jamburu sa adre ko nyama ni moi je pense que franchement di FIFA président a manque je me kono kuna parce que arba tu pour ça e fanga la problème là cela hein bon vraiment c'est une chose qui n'est pas bon après pour grand jamburu fait
1: Mamadou Kanté Mamadou Kanté
15: Awo.
1: Ah, o ko se ka famnya choko di fo la rein bulugo ka carton rouge ko. A ko se ka famnya choko di atu a dira makasoro atu manka nga dama wa. Muna FIFA ka la tike se ka famnya choko di. Nko
16: ina. Mai a ko te se ke famnya choko sima ka dakan
12: amba donko varier yi sinsin ka foko carton rouge ni carton rouge de bawma jala tigela tara folo var ma fele de na foro ko bi la tigue sou yi beta kenekan wa politiku ko bena doa ko la fo ube wo carton rouge ni mbwala dia be se ke mankan ba wuli kadaka Belgique ni États-Unis nous ben nayo rompe balaku mi ti lu do munya loya ya to fo États-Unis se ba ya soro be son ke mankan ba wuli bawma Belgique fana akera choko choko bi ni balaku tum me diye kené kono wo fana beke avantage wu bo bawma ambe balokum joyoro don kabri competition indamna na fosan bari na fora ko bi la tigé wu beta kené kan bari mo Donald Trump ni wo États-Unis nyamo ko ye avec FIFA nyamo ko mafele wala sa wu kese ke carton rouge ni mboama choko munna wo beke ko gele ya lembade wo fana atefa wu ya choko shi
1: anya e France fana ya la ngini carton jaune min dira ka lantalama afana ka boama
12: wonde non abe wo ko kelen de nati sini machine fana ibe mo wore wuye o be lati ke tugu kele ndeta bawma ni ko ye
1: Senegal bi se ka fa bi se ki kana nyoko dan ko no
12: awa wore a gele ya ma yoro ye bawma na foro ko ni seyina politique to be ko be do akola wala sa ke carton rouge bawma sini machine fana a ko kelen be se ke da kene wera ka
1: Ousmane Kontao
16: nam
1: David Farafara Kawalma.
16: Non bon non mi folu donc ka ben fo ka ver fo ba ka ver bulu kuma ka ver ka nga folu bela jeni amara bazur na la adalma nga folu bi ka ver kon jana mo doke alaka sangoro ku bela ka du gardiga la amin le photo equipe bati to bati du tout le bi bala ke o yi bala bala ke du tout le am kuna wulu am bu foko baraka la men kon ba donc francine et santi kubuta o fula kon ta kubunta ngon mo lo assalamu alaikum
1: inike wa alaikum salam ambi kuma di isa kulibali ma burkina faso alibi isa kulibali abi chogodi isa kulibali koni tlobna abi na fo na gajuro
17: wa alaikum burkina faso
1: kabamballa isa kulibali kabamballa isa kulibali flale mbika ma kono ami mallale
17: wala
1: ini ya tuwa ko di basitira
17: na basete na
1: eko e jige bi maroc ani francica ni koina
17: way nako ngo ndigi baka ni ataka laje kubu demoni ndulanta na nyina mo ngo ndigi be kubu nan kon gam num se kata finalty ka ke finalty we no do e maroc ye ka fra argentine ani espagne ani norvège ba se de be kul suro nyo de fo ngo ni norvège ni brésil ka balontan laje ngo brésil ndulanta na nyina mo mo fe me tena ko ndulanta mané nya fa ko tbe ko barado nana ke akere o kechu kele na anya e norvege ye bolon ke atay tafe ka sebra fana nyini ka so fana donc ya ngi ba ka fra fina e ko flabe bon kele o yisibiti me ambada o mor salam no ngani frama o fana ben dolan tanga chena jigi batti se ka da uluka me ami jigi da moroko ka ka damunga moroko e franci kele ne yale elimine ko di mon temele mbado na taina we songu chesri ka mona bo uyerala andi yi falen ale kan ko sebe ka fuka da ka le se ka temen yore nga kata nyefe o yanga akil na ko sebe
1: o famia re ni che o aklina na isa kulibali ambi kumadi amidou diallo makabo cote d'ivoire jamana na aka aklina fleni
18: Senegal ta bolle du sunga sikara la parce que senegal et tiana senegal et sera ka bo pour des matchs kono na 5e de finale la ngo senegal ay galeya mun soro abna anyini ka o galeya o fra ke sa be son atari ro jamé andana yi senegal ta bo ci wera le jura ka teme bref na bo ci ko chamanga ha kala ji tre re re le e de zoro mi ki bisigni kono kana ye tuni o de zoro sara mi ci tangono kala kana tro hen video la pour langa ngono kono drama be mo ji mi se anga dina da tiana o be son re la ben ni ka sana ta kono demitran de sapon farafinanga na koni abotu kumanya kati alele farafinanga nai isa moroko ni isi televi ame do ko luisa ala ko betindi ma onera kon jigibe moroko leka kata me jikian nga patri moroko bi balomba se moro kusebe balo kanya bolo re re gersege no bi kafaraka runyeso
1: Mamadou Kanté
19: aw mai
1: bi mi e sinisa egypt alebe na ta carte finale sera no fe ngatina no ya ba wani longtemps ngana lebina beni o argentinien yala jigibe wa
12: jigi be bari Egypte garcike ke doxo ko jugu ina fo France ni Argentine ni Cap Vert mbe tugu mona doro amba don ko Argentine kabri ni competition ndamna na posa be ko ba de irala wa ka boko bi ay se ba haya de sorala wa ni don joyi laban yere bale de boro coupe du monde ina donc Egypte harina soro uye ko nyuma wira bari amba don ko papier santé Argentine des favoris bari ankana ina ko Cap Vert ni Argentine ke Cap Vert ton garcike ke doxo ko jugu balanya e ko balmea ko chamande ke ni wo la khaliya kele egypte sera ke Cap Vert tolon tancho da kene kan afana be sekena balnaya ko chamanke argentine ya felal
1: nyana ki labla bison na fana ngana fla bana nyon soro portugal ni espagne
12: nganafla munu yalon ligue des nations finali olu de tunyatan ni portugal e se bagaya sora la goyla wafanan 2018 ou benna ou ye filanim dinke sabani saba coupe du monde 2010 fana ou tum benna tuguni donc nin tous nya fole ou be benna coupe du monde na donc koulou flade don ou be nyokon donc ou nyuma wa koulou flade don munu yalon ou si si nemba de donc a dakan toronta nan nganaw de bou flade la Cristiano Ronaldo ni Joao Neves di Vitinha ou be Portugal wa Espagne fana Lamine Yamal Numbe yani Pedri ni etc donc nefe mouni si si nko nyuma ika tema toronta na ele bena se bagaya soro kada kan a ce ma tolontan naw wolle bena ballon di nya fe tolontan naw mo wala saw be sike ce ludo
1: ene ce mamadou kanté farikolo nya naga kuna fali di la kabo senegal ya nga wele jabi a jarangé
12: mayi ni ce
1: kan ba am nyoko soro kené wero kan bi kuma di la me bago ma alibi amitara burkina faso wal mamu ko sege burkina faso draman souray mi fanya fleni
18: ni balise ge ekipi taga jatu mna kafla bibina zuere nyumantu kwa ekipi nukonote ekipi nta chukula ya kumufolola meka yeko ulu Senegal siraka de zuro do ulu la kwa nama alofi li sugumye Senegal soro ni balise ge nanata waka bini bo biflan beba foka ata ochi kwa nama fa ulu ale koni chana akira dusu kasi kubayambulu sabla mwa sito masigi nini ye foka ata se kwa dovar tafa na fule ni antu masigi na ye me mine gana nokon tin lanbala ni gana tin tamana ulu buparnela parce que Colombie jamana dole jamana mulo ala ko do ante ko budu mon na favoru chama me abison ka barna ko chama ke sabula tulanta simon bo sen koro ganat ngano no bo abo barnele baisa no go mini al brazil me elimine la kuno niete brazil ka elimine ni ma barn no kon na sabula brazil fana ni ya jet mina gafle zero kon baba bo bulu metulanta kuno tu bulu tulanta kulu me passe gin no nyina ma atu bulu do amba fugo ko brazil fana elimine ni kuno at bar mo wala parce que anyabala epi chama ke makono no kubudumon na ko ke favor bawe ni misal ta Portugal nu nu nyonola depuis kubudumon damna na Portugal tika foyira mola
1: draman surako amitara malila kita kan karen yara diebu dialoka klina fleni
20: avugo anga frafina jamana mun to taransa ni oyi marok ni egypte olle ko ni jamana fle mun to taransa angoni anjigi kon ba kon kon hayna kala demi final bi sanga so demi final la pe ni siga de marok ni france de bina nyon solo bo marok ni france ni mo flam fa be mana kanye o ti jo final kon kenen kon kan de kon dal kon bola pa che bibina ni siga marok ya rabbul tanon laje kam marok ya epu laje a bibina marok epu kayne frafina bibina anyon ka do frafina mi epu bo a egypte fina jamana mu ye jamana ni ruta to korole to kor abage sawbi mo chambise siru nyaga sawbi to korowi me uga pidona akasuma budi monin kon na ne mu yara kon ne mu ye ni ni ni ga kon da bisa fugo jamana fara mi son ta final kon ni o Argentina ni France parce que sanjana Argentina ni France tra final la wa ne re kon siga sia kontinela ne dalle mara ko Argentina ni France ko lobo nyon so final kon na parce que ni siga la jeka Brazil ni e Brazil ga bora na je pe ba kumbado ko Brazil atakan atakan wa cha me bidona kon ma cha na me Brazil ta atakan kil droni oye alani bonu dia bono kon soro kon begon bado kon o suku brevir ban wala o ya yara ko be Brazil la wala o chira kon
1: ami kuma disa non e Traore ma ka bo Senegal jamana na
21: mara ko e ke mo ne bi bitar kon e arata de yo ani fala ko mo met posham mon kan bi favoru ba ik boyo ko sebe e mulon kara fransi e ube en mon kara ko mo janti mi mo ni ba favoru mo so ne ik mo ne fa fa ik mo ke da so ko si sa bu e mon kara ali si ko te ni ta bodo yo ko ta blo lo ka jema mo ko che si no note bi mara ko de ne a chura ma ada ko ni a ba se final la final se so ko si se un bon se un bon bolo e si no ma ik we te te mo nyalo ko se ko ukanyeke
1: Aka akili bi aklina laban nambi kosege Côte d'Ivoire mi kuma di Bouba Touré ma.
2: Ne ko ka yita la koni am farafina siran da yoro la koy. Depuis classement kera Maroc ni France, Egypte ani Argentine ante se lu koro. Da lu yara sitan bulu kam si ko lu bu amati rete gela fana. Magila yoro fuyala jano ye baraka sugo ke alega da kunu Maroc ka chesiri ma kosbe aleni Canada fay barabale ke me final soroli ko ne ma dawla ambika ver ko kosbe baraka al Senegal wala yo barabale ke me beni dan role nala kala te yoro na odi kan am Senegal ko ko kosbe
1: on fana dan yoro bi ke yan ye bi ka kene kan awni che aw ka tuma beti minan dira mo foka wal mando obisika sigi kan la manga bololo san fe matomi RFI tomi FR musta chamni sara dumbia tuve na ga karafira sini ambe kuma la gine jamana kan ka keni faso don to la ton tourno la page ke jakuluka dantkeli sebei oyo min chari tununu ka aleni jagoya menelu la gine jamana na okwa kelimbe ina fo fien bana o ka jamana kono obo dantkeli ben chukodi sini kene na sigo babu loka yanoche amba fo kawye janto au yerera kambe.

0: mɔgɔ ka saya sɛbɛntiya tɔn in b'a jira fana ko mɔgɔ 35 duru ɲɔgɔn fana jagoyaminɛna kabini Mamadi Doumbia nana fanga la Tourno la page ye a ka jɔrɔ jira ni walew ko la halise ni Farenta Kamara ye tɔn in ɲɛmɔgɔ ye an k'a lamɛn.
1: Nous avons documenté 35 cas de disparition.
2: En cas de ségeli ou là, en sera ka mo diagoya la tunini bisaba ani lolu yona jatibo ani tan ani flabereu minute saria batu. Bi mo diagoya mineliu la gne jamana kono bi anke oro kosobe. Unu ba ke chudi a foloma yemi u bati buna tige. A flana ka tigi nyini wala sa ka ke akata ani sigi ukalama. A sabana kana ni polisi u ni jan armu ka mumbli ka ti ka so la mini wala sa ka di agboya mine suro wal ma telefe nu ka ti mine u be ka na ti mosita yoro min kalama anye marabaga o ka bara chuya ni kon amiya la ni ka jamana deu bali u fe nan kan ufo la gne mara chuya la
1: empêcher les guinéens de se prononcer sur la gouvernance en cours.
0: Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Israɛl ye mɔgɔfili wɛrɛw ɲɛsi Liban worodugunyanfan na o kɛla sababu ye ka mɔgɔ 4 bɔnɛ o nin na bi tɛnɛdon a kɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nabati dugu de la. Coupe du monde tako 23 baraw be ka taa ɲɛ Norvège ni Angleterre tako kunu tolantankulu wɛrɛw be n'u ka quart de finale sira ɲini bi a bena dabɔ ni Portugal ani Espagne de ka kaniɲɔgɔnya ye u bolo dalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la tolantankulu fila nunu be ɲɔgɔn dɔ kosɛbɛ nga sebagaya laban sen fɛ Portugal de ye sebagaya sɔrɔ fan fila nunu garisigɛ be se ka kɛ juman ye bi an ka Mamadu Jalo ka laseli labɛn a ko kan.
2: Jamana nunu kan tolontankulu ka ɲɔgɔn kunbɛn suɲɛ caaman a laban kɛra Ligue des Nations finali hukumu de kɔnɔ min ta naserun o min na Portugal labanna ka sebaaya sɔrɔ guitan na. Yero Mangara farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaa k'a fɔla Portugal ntolontankulu garisigɛ ka bon kosɔbɛ bi ɲɔgɔn kunbɛn yi na.
3: Portugal dolantankulu garisigɛ ka bon kosɔbɛ bawo n'an ye diɲɛ dolantanla ŋanaw jate laban ta Portugal dolantanla caaman tɔgɔ y'a kɔnɔ i n'a fɔ Vitinha, Joao Neves ni ka Espagne dolantan Ta, Pedri Bin, Fabien Ruiz, Obenata, Misika Foko, Portugal durantan la kulu gratike ka bon, bau, Cristiano Ronaldo be olubolo. Ni wati la, ni be durantan la ngana nginina, ibi seka Cristiano Ronaldo tofo. Ode kama, unko Portugal be seka se bayasoro.
4: Portugal, ne wai fi de Espagne.
2: Mamadou Kante ye farikolo nyana je dombagayi. Kuna foli dila ni kunyon kumbeni tena noya, Espagne ni Portugal flake.
5: Ankana nyina fana ko Espagne ni Portugal, torontana umunu be, Ligue des Champions fana na ulle bena benyo konfe, ba umanie kerefelata, Lamine Yamal ani Nuno Mendes ube nyohon donku nyuma, Chemanchela la Pedri ani Vitinha ube nyohon donku nyuma, donku kulufla de domunu yalo ufanga kekan, ba uma uka torontana u bidaraja munu bula abekele, abeke boko de munyalo ate noya u sibolo.
2: Espagne ni Portugal flake ma, mi yese baya soro ni Belgique ni tolontankulu walma États-Unis debina ñoon kumbe o bena ke jouer carotte le temps Los Angeles ni tolontankene ka ne kanye moan anikiri mande wati la
0: Portugal ni Espagne ka tolontan ko fe États-Unis ni Belgique bena ñoo la soro ne kanye fu wati États-Unis ka jalatigi fu la rien e balongu bena se ka talike tolontena ka soro akuyeble masro 16e de finale tolontan se fe Bosnie Nyakoro o ka dege karamugo kuye eble mayo sosonga FIFA ye eble mayo bo ama o wale ayere ma ben UEFA ma o loko FIFA ye da matme wale de ke ba o ko o saria de be tolontana Francis tolontan ko nyana bo je klu fana ya la ni FIFA fe aka olize ka carton ramugula mabo ama akuyo misoro uni paraguay ka tolantan senfe amniche amnamelila nonu rekume ombloka la c oma sangata ndala nege kanye tan flaka mande edugula maimuna asanugo idanse
6: zienike
0: mone bedakuna
6: adakuna amena dien tabuluta beka danse ni mi ni wakati na ni oyoku du monde nyogondawu
0: ndaka nae
6: sansa.
7: Kuma be awbulu.
8: Mai sanugo.
6: Teri la me bagon anini son jalebi. Aw lasra kokurani ndogo kun kurain keneka ambada tigeni ndlontan ye. Aw danse aw ka keneka. Coupe du monde 8e de finale longtemps be katagne frafina longtemps ton chema Maroc kele no sera ka cap de finale sera soro Egypte alebina taka sera ngini sini nega kanyata ani woro ani Argentine ne kakan ka karinyona ndogotan kulu wero be na cap de finale sera ngini bi ulu chema Portugal ni Espagne bina kari nyokona, uluka nyokonda mbolo.

0: Dalen don nɛgɛ kaɲa 19 Messi ka Argentine ale ye Cap Vert gosi kunu cɛlu 3-2 nka ko ma kɛ naganagako ye fo min ye Cap Vert jamana ye ale y'a ka kɔkɔrɔ kuma donbagaw ka bonya ni nisɔndiya sɔrɔ kosɛbɛ. Aw ye 16e de finalu ye cogo di? 8e de finalu minnu tɛmɛna olu a be se ka jatibɔ jumɛn kɛ a kan? Nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye +221 76 644 12 79. Aw ka bi ka ɲiningaliw bina jaabi Mamadou Kanté fɛ. Farigolo Ɲanagɛ kunnafoli dila ka bɔ Senegal. Aw danse kokura aw ka kɛnɛ kan. Ami Souleymane Diallo bisimila ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na, i ni yantuma, kɔni basi tira?
1: Basi foyi tɛ, n'an tante ma ye sanogo.
0: Ɲiningali
1: lamɛnna bɛɛ fo la.
0: Foli diyara n ye, lamɛnbagaw tulo bira, i fana folen don kosɛbɛ. Ɲiningali b'i bolo. Mamadou Kanté ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la, an ka bi mɔgɔ welelen don, i ni yantuma, kɔni basi tira? Mamadou Kanté.
2: Awo Mayi Sanogo, i ni ɲantuma.
0: Nse, i somɔgɔ?
2: Hɛrɛ dɔrɔn, baasi foyi t'a la.
0: I ni ce, an ka wele jaabi, a diyara n ye. Souleymane, i ko i bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ Cap Vert ka sebaaya kan ɲina Coupe du Monde na.
1: Awɔ, n ko n ye Cap Vert ye a balontan tɔn don min ni jeri tɔgɔtigibaw t'a bolo i n'a fɔ Sadio Mane ninnu bɛ cogo min na, mɛ an y'a ye Coupe du Monde na a sera ka baaraba ninnu kɛ. N ko yala mun de ɲana balontan tɔn nin bolo fo ka taa se nin yɔrɔ in ma kosɛbɛ, ka se ka jɔ ikibiba ninnu ɲɛkɔrɔ, iko Espagne, iko Argentine, olu bɛɛ ye balontan dugubaw le bi bi na kosɛbɛ. N ko yala mun de ɲana balontan tɔn nin bolo ka se nin yɔrɔ la kosɛbɛ? N bɛ fɛ ka ɲininkali k'o yɔrɔ de kan.
0: Mamadou Kanté.
2: Awɔ. A ka ɲininkali a bɛ faamuya, baw ma an b'a dɔn ko Cap Vert bɛna kan Coupe du Monde na wagati mun na, a tun jate min mina kɛ 16e de finale sera sɔrɔ, ka da kan a tun bɛ pool gɛlɛyalenba de kɔnɔ ni Espagne, wa fana a bada mɛnta Coupe du Monde na, bari an b'a dɔn ko nunu kulu sugu nunu mun bɛ kɛ u ka point fort ye, o de ye ko bɛɛ b'i wasa don baara in na, ka da kan nganaba tɛ yen,
0: tɔgɔtigi tɛ
2: yen, mun y'a lɔn a tɔgɔ bɔlen bɛ koɲuman, donc u bɛɛ de b'u bolo dɔn baara in na, wa kɔfɛ tɔlɔntannaw ni ɲɛfɛ tɔlɔntannaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ walasa sebagaya kɛ sɔrɔ cogo mun na. An b'a ye ko u ni Argentine o lahaliya kelen u ye o de sigi sen na, u ni Espagne fana ani u ni Uruguay fana an b'a ye ko o de y'a to ko bi bi la u ye koɲuman yira, wa fana u ye farafinna kunna wuli yɛrɛ ni Coupe du Monde.
0: Nyalo Souleymane Diallo bina famia soro o yorora Amadala Bashiru bi ambolo nega jurura ini yantuma.
3: Ah ne bayi fule no fuka boro fa ini baranyo mabela gele.
0: Chemboro ini ka chemboro nana eko Cap Vert ko ka alibi iko Cap Vert ku korotale no ye e nyonda imbla. Nyina ka Coupe du Monde koni.
3: Kosobe kosobe ai ai ko koromo domba mino ka soutien soro ne bolu kema. Awɔ, donc ayi an kun kɔrɔta kosɛbɛ ka farafinna bɛɛ lajɛlen kun kɔrɔta, a y'an wasa. An bɛ min ɲinina farafinna ekipu fɛ nin ko model de an b'a fɛ, ni o bɛ taa kɛnɛbaw kan, o ka taa foroba kɛnɛw kan, u kunna wololen ka segɛ, hali n'o dɛsɛra an b'a lɔn k'a fɔ k'o dɛsɛra, donc o ye wasalen. Mɛ ka taa i yɛrɛ bila naganaga ko ra o kɛ i ci cogo dɔ ra, donc o ye kasi le an bolo. An b'a fɔ ko Argentine yɛrɛ an ko fiɲɛ de y'o tila an na, n'o tɛ o bɔra nɔgɔsi woro filancɛ le fɛ, o ma bɔ o b'a sɔrɔ ka bɔ sama woro filancɛ fɛ dɛ, o bɔra nɔgɔsi woro filancɛ le fɛ. Walayi ne bolo fiɲɛ de y'o tila an na, ni fiɲɛ kuma o tila an na i ka foyi taara, an kun b'o kɛ an yɛlɛn ka so ye. Donc wora nin balon yɛrɛ balen kɔ, i b'a ye fo Argentine joueur dɔw b'o ɲɛji kɛra n'u supporter dɔw, donc o b'a jira k'a fɔ k'u ye kasi fari da ka ban, donc o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ja farafinna bɛ se ka diɲɛ bɛɛ ka champion sigi, farafinna bɛ se ka koron fo ka dɔn ko k'a koron. Donc an bɛ nin le fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la an ka farafinna jamanaw fɛ, mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ekipu dɔw bɛ yen mɔgɔ ka kan ka janto o ra, i n'a fɔ farafin Faransi ka ekipu nin ye cogo min na, ale bɛ taara sen min kan. N b'a fɔ ni an y'a ye finali la a ti bara an na, mɛ ni an fana ni a ti dɛsɛ ka bugɔ fana dɛ, a bɛ se ka bugɔ, mɛ a ka finali jouer kɔni o fana ti bara an na. Donc mɛ min ye Maroc ye, ni Maroc kuma bɛn n'o Faransi nin ye, ne b'a fɔ n ko siga foyi t'a la, n ko farafinna ka boli ma ban. Hali sisan an kun pɛrɛlen don ka Maroc kunbɛn sirajan boli la, a kun bɛ taa yɔrɔ jan, an ma segin ni min ye, mɛ a bɛnna ni Faransi min ye, tiɲɛ yɛrɛ an tɛ se ka koba fɔ n'a ye Faransi bugɔ a bɛ bara an na mɛ ni Faransi fana ye a bugɔ a tɛ digi an na cogo dɔ an b'a dɔn k'a fɔ a sera yɔrɔ min na donc a tɛ se ka tɛmɛ o de kan
0: a tɛ se ka tɛmɛ
3: mɛ min ye voilà mɛ min ye Portugal ta ye an b'a fɔ ko olu jɛnka baara fanga ka dɔgɔ fɛ n tɛ Portugal bɛ se ka taa yɔrɔ jan mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ a kɛra komi juguya fanga ka bon olu fɛ donc u ka jɛ ka baara fanga man bon donc wura nin Portugal ka se ka sira jan sɔrɔ wa n'a kɛra a bɛ diya an ye
0: amino
3: joueur ka imam bɛ yen
0: amino lɔn bi nɛgɛ kanɲɛ tan ani
3: kɔnɔntɔn
0: i ni ce o hakilina na Amadala Bashiru an bɛ kuma di Adama Kulibali ma ka bɔ kankan Adama Kulibali ko ale dusu kasira kosɛbɛ Senegal la dɔlɔntantɔn kɛlen kɔ ka bɔ ɲɔgɔndan in na i bisimila
4: walayi kanti ma wuli sisan nɔgɔ ne jigi tigɛra bi wa Senegal ne bolo i bɛna fɔ ni mɔgɔ yɛrɛ bi sɛnbɛri karida parce que n'i y'a jateminɛ k'a filɛ Senegal joueur tɔgɔlamaw bɛ Senegal wa joueur baw bɛ yen ten an ka Afrique jɔnjɔn b'ale le bolo waati in na wa ni y'a jateminɛ ka bɔ sa 2020 ma kana bila waati na Senegal ye balon min ta duɲa kɔnɔ a ma dogo diɲa mɔgɔ si la ka ban ka taa entraîneur lajɔ olu kɔfɛ minnu ye entraîneur denni ye a taara min kɛla nin ye ni y'a yira an nale k'a fɔ ko a ma prɛ coupe du monde yɛrɛ tanka ma parce que tanti ma mun lɛsan an bɛ tiɲa fɔ ɲɔgɔn ɲina fɛn dɔ be yen ni ye balon tan jateminɛ k'a filɛ coupe de balon sugusugu n'a bɛ fɔ ko compétition i y'a jateminɛ premier mille temps joueur il n'est pas tant mais deuxième mille temps o ye entraîneur la défaite de ale le bɛ match de bɛn ce que changement ni ye Sénégal éliminé ka bɔ coupe du monde na ne tɛ jugu Sénégal joueur wula ale bisa n bɛ jugu entraîneur de la kaban k'a fɔ Sénégal ɲɛmɔgɔ ye k'a fɛrɛ kɛ ka entraîneur bere d'an ma sani ka fɔ tɛ ko compétition wɛrɛ sele sinon ka nin to Sénégal kɔfɛ ne ma la n'an bɛ se ka taa
0: yɔrɔjan
4: ne dabali ban wa
0: i ni ce Adama Kulibali wa hakilina na an bi taga Bobo Julaso El Hadj Ousmane Kontawe ni yantuma
5: Alhamdulilayi mayi sagano
0: nse i kɔntao e ko politiki ko donna ɲinan ka coupe du monde ra ka kɛ ni États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ka latigɛ ye ka laɲini FIFA fɛ a ka min ye carton rouge min dira ka dulɔntan la fo larin balungu ma a ka bɔ a ma i ka o ko ma bɛn i ma
5: ne yɛrɛ kɔni fɛ mayi sanogo Donald Trump ye balontan dɛmɛ ni politiki ye wa a bɛ faga bannu fana ye parce que bon ne yɛrɛ fɛ nin kabako ye ne yɛrɛ mayi sanogo nin kɛra an fɛ yɔrɔ ka ye yan yɔrɔ Burkina Faso k'a to Burkina tun bɛ demi finali la o ye an ka bɔyɔrɔ ye ko Burkina Faso an ka kapitɛni kapitɛni Katawuru sɔrɔ mɛ olu nana Katawuru ni Ani de ka jouer finali tan an ye kubu perdi an bɛɛ ko farafin de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ko saga sɔrɔ ka d'an ye mɛ mun de bɛ taa kɛ bi dɔ ye Katawuru sɔrɔ a ye Katawuru de sɔrɔ o ye tiɲɛ hali ne ka bitɛri lo mɛ puruke b'a fɔ o ta ɲɔgɔn ye ka taa bɛn ko o Katawuru de sisi fana ka bɔ tigi kunna e buta mɔgɔ wɛrɛ de ye Katawuru fana sɔrɔ bon est ce que n tɛna kɛ defo ye balontan fana ka et règlement kɔnɔ tuguni ya an b'an ka règlement caman ye a bɛ tiɲɛn'an bolo yan yɔrɔ la n'o y'an ka jamana ka constitution ni fɛnw tiɲɛn'an bolo ni nin fana ta tiɲɛn bolo sisan est ce que ko ɲɛnama de ye nin ye moi je pense que franchement di FIFA président a ma kosɛbɛ ko nin ko nin na parce que a arbitre bila sisan fɛngɛ la quoi problème la sisan. Bon vraiment c'est une chose qui n'est pas bon après la coupe blanche mon frère
0: Mamadou Kanté Mamadou Kanté o ko bɛ se ka faamuya cogo di fo larin bulugu ka carton rouge ko in a ko bɛ se ka faamuya cogo di a tu a dira ma ka sɔrɔ a tun man kan ka d'a ma wa munna FIFA ka latigɛ bɛ se ka faamuya cogo di nin ko in
2: na. Mayi a ko tɛ se ka faamuya cogo si ma ka da kan an b'a dɔn ko VAR yɛrɛ y'i sinsin k'a fɔ ko carton rouge nin ye carton rouge ye baw ma jalatigɛ la a taara fɔlɔ VAR ma filɛ dɛ n'a fɔra ko bi latigɛ sugu in bɛ taa kɛnɛ kan wa politiku ko bɛna don a ko la ko u bɛ o carton rouge nin bɔ a la bi a bɛ se ka mankanba wuli ka d'a kan Belgique ni États-Unis n'u bɛnna ɲɔgɔn fɛ balokun ye celu don mun y'a lɔ a y'a to fo États-Unis ye sɛbagaya sɔrɔ a bɛ sɔn ka mankanba wuli baw ma Belgique fana a kɛra cogo o cogo bi ni balokun tun mɛ diye kɛnɛ kɔnɔ o fana bɛ kɛ avantage u bolo baw ma an bɛ balokun jɔyɔrɔ dɔn kabiri compétition in daminɛna fo sisan bari n'a fɔra ko bi latigɛw bɛ taa kɛnɛ kan bari mɔgɔw Donald Trump ni o ye États-Unis ɲɛmɔgɔ ye a bɛ FIFA ɲɛmɔgɔ mafɛlɛ walasa u ka se ka carton rouge nin bɔ a ma cogo mun na o bɛ kɛ ko gɛlɛyalenba de ye wa fana a tɛ faamuya cogo si.
0: An y'a ye Faransi fana y'a laɲini carton jaune min dira ka dulantala ma a fana ka bɔ a ma.
2: O de don a bɛ o ko kelen de nati sini ma sini fana i bɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o bɛ latigɛ sugu kelen in de ta baw ma ni ye ko ye.
0: Sénégal bɛ se ka fɔ a bɛ segin ka na ɲɔgɔndan kɔnɔ.
2: Awɔ o de y'a gɛlɛyama yɔrɔ ye baw ma n'a fɔra ko nin sen in na politiki ko bɛ don a ko la walasa u ka carton rouge bɔ a ma sini ma sini fana a ko kelen bɛ se ka da kɛnɛ wɛrɛ kan.
0: Ousmane Kontawo.
5: Naamu.
0: Dabi fɛ ka fara kan walima
5: non bon non mi fuori sono che ben fu cap ver fu va cap ver vuol con cap ver cama fu vera geni amare bazur nella se adalma ama fu bui cal ver con chiama do che alla ca sangora cubre la cadu gardigala amin le foto equipe batti to batti tutti le bala che o il bala bala che du su de am con wulu am bu fu con barcala même con ballo con francine e santi cubuta o fra con ta cubunta con wulu.
0: Assalamu alaikum salam. Abi kuma di Isa Kulibali ma Burkina Faso alibi Isa Kulibali abi chokodi. Isa Kulibali koni tlobna. Abi na fo na gajuro.
4: Ah, ko Burkina Faso.
0: Ah, kabamballa Isa Kulibali kabamballa Isa Kulibali flalem bika ma ko. Ami mallale.
4: Wala.
0: Ini atuba ko di basitira.
4: Na basete na.
0: E ko e jige bi Maroc ani France ka ni ko ina.
4: Wai nako ngo njigi baka ni ataka laje kubudi moni ntulantana nyina mo ngo njigi kubunan kon kam num se kata finalty ka ke finalty we no do e maroku ye ka fra argentine ani espagne an norvege ba se de be kul sura nyo de fongo ni norvege ni brazil ka balontan laje ngo brazil ntulantana nyina mo mo fe me chena ukan ntulantana mane nya fa ko tebe bo barado nana ke akere o ke jogo kele na anya e norvege ye bolon ke atay sa fe ga se bra fa na nyini ka so fa na donc ya ngi ba ka fra fina e ko bo flabe bo kele o yidimiti me amba da mo resala no ngani frama o fa na ben do lan tanga chena jigi batti se kada o loka me ami jigi da moroko ka kada munga moroko e franci kele ne yale eliminer coupe du monde temele mbado na taina bo songo chesri ka mona bo uyerala anji ki falen ale kan ko se ka fuka da ka le se ka temen yore nga kata nya fe o yanga akil na ko se
0: o fam yare ni ke o akli na Isa Kulibali ambi kuma di Amidou Diallo makabo Cote d'Ivoire jamana na aka akli na fleni
6: Senegal ta bolle du suka se kera nela parce que Senegal ki na Senegal sera ka bo pour de match kono na sengem de final la ngo Senegal ay galeya mun soro abna anyini ka o galeya o fra ke se sa be so nga tayo ro jame andana ye Senegal ta bo chuere le jura ka teme ra na bo chu cha manga akara ji tre re re le e de zoro mi ki bi sigini kona kana ye tukuni o de zoro sara mi ki tango no tla kana tra hen video la problem nga kono drama be mo ji mi se nga nyana da chana o be so re la ben ngi sana ta kono demitran di sapun farafna ngana ko ni abotu manya kati ale le farafna ngana ai isa moroko ni isi televi sa me do ko lu isa ala ko betin dima onera ko ni gibe moroko le ka kata me si tian ga patri moroko bi balomba se moro kusse ba lu kanya bolo re re gersege no bi kafaraka runye so
0: mamadou kanté
2: ao mai
0: bi mi e sinisa egypt ale bina ta ka de final sera no fe ngati na no ya ba wa ni de lontato ngana le bina beni o argentinien yala jigibe wa
2: jigibe bari egypte gatike ke doho ko jugu ina fo france ni argentine ni cape vert be tugo mona doro amba don ko argentine gabri ni competition ndam na possible be ko ba de irala wa ka boko bi ay se ba haya de sorala wa ni ndon ndon laban yere bale de boro coupe du monde ina donc egypte harina soro ye ko nyuma wira bari amba don ko papier santé argentine des favoris bari ankara nyina ko cape vert ni argentine ke kabder kun garsike ke doko ko djum bana nya e ko e balme ya ko chamande ke ni wo la khaliya kele egypte sere ke kabder tolon tan choko da kene kan afana be sike na balna ya ko chamanke argentine ya felal
0: nya nan ki labla bison na fana ngana fla bana nyon soro portugal ni espagne
2: Nganafila munu ya long Ligue des Nations finali olu de tunyatan ni Portugal e sebagaya sorala goila wafana 2018 u benna uye filanim dinke sabani saba Coupe du Monde 2010 fana utum benna tuguni donc nintus nya kore uwe benna Coupe du Monde na donc kulu flade don ube nyokon donko nyuma wa kulu flade don munu ya long usi si nemba don kada kantoronta na ngana udebu flade la Cristiano Ronaldo ni Joao Neves di Vitinha ube Portugal wa Espagne fana Lamine Yamal numbe ya ni pedri ni etc donc en effet munyi sin sin ko nyuma ikay tema tolontan na ele bena se bagaya soro ka dakan tema tolontan na o le bena ballon di nya fet tolontan na mo wala sa o beske cheludo
0: ene che mamadou kanté farikolo nyana ga kuna foli di la ka bo senegal ya nga wele jabi ajarangi
2: mai ene che
0: kan ba am nyoro soro kené wero kan bi kuma di la me bagawma alibi amitara burkina faso wal mamou ko se burkina faso draman sura yemi fanya fleni
6: ni barisigi ekipi ta jatumuna ka fle bibina zere nyuma to ko ekipi ni konote ekipi ta chola ko mu folola me ka yeko ulu Senegal saraka de zero do lula on malo fili sugu mi Senegal soro ni Belgique nana ta ka bin bo bi flan beba foka ta oti man kon ba fo ale kon chana akra du suka su ko bayambulo sabla mo sit masigi ni ni foka ta se Cote d'Ivoire ta fa na fle ni ant masigi nai me mine Ghana no kon tin lan bala ni Ghana tin tamana wolo bu parnela parce que Colombie jamana dole jamana mulo ala ko donte ku budu mon na favor chama me abu son ka barna ko chama ke sabula tulantan simon bo sen koro Ghana tin kanu no bu abu barnele bay sanu ko mine al Brazil mi elimine la kunu niete Brazil ka elimine ni ma bar no kon na sabula Brazil fana ni ya jet mina gafle zero kon baba bu bulu met tulantan kunu tu bulu tulantan kunu me passe gin no nyina ma atu bulu do amba fugo ko Brazil fana elimine ni kunu at bar mo wala parce que anyabala epi chama ke makono no kubudumon na ko ke favor bawe ni misal ta Portugal nu nyoknola depuis kubudumon damna na Portugal tika foyira mola
0: draman surako amitara malila kita kankaren yara diebu dialoka klina fleni
7: kavugo anga frafina jamana mun to taransa ni oy Maroc ni Egypte olle kone jamana fle mun to taransa anko ni anjigi kon ba kon kon hayna kala demi final no bisanga so demi final la premi sigaje Maroc ni France de bilan yo so bo Maroc ni France ni mo flam fa be mona kanye o ti jo final kon kene kon kande kon dale kon bola pache bibina ni siga Maroc yere bon tan on laje ka Maroc yere epu laje a bibina Maroc epu kayne frafina bibina anyo ka do frafina wi epu bo a Egypte na jamana mu ye jamana muni ruta to korole to koro abage sawbi mo chambe se sirunya ga sawbi to koro wi me uga biduna akasuma budi muni kon na ne mu yara kon ne mu ye ne ne ni ga kon da bisa fugo jamana fara mi so ta final kon na ni o Argentina ni France parce que sanjana Argentina ni France tra final la wa ne re kon siga sia kon tene na ne da le mara ko Argentina ni France ko lo no so final kon na pre ni siga la je ka Brazil ni e Brazil ga bora na je pe ba kon ba do ko Brazil atakan wacha me biduna kon macha na me Brazilta atakna kildroni uye alani bonuriya bono kono soro kono begon bado kono osu kubiriri bani ola uya yirapu bise Brazilta ola uchira kono
0: ami kumadisa nane Traore makabo Senegal jamanana
8: maroko eke mwenye bi bitaro kono ye alatale yoani fana kumo met posho mungambi favoru ba eke boyo kusebe mulon kara fransi ye ube mulon kara kumo janti mungi por favor monsieur ne ikoune ne fafa ne ikoune ne kenta so parce que ça vous est bon que la police continue ta boloy ok ta blou lokal jamna mo ko tiay sino note bi marako de ne chouama avec quoi avec ce final là final c'est ça parce que c'est mon bon bolo ten sino ne ma ikoué tente monyalo parce que on connaît que
0: Aouka Kilibi, Aklina Labanambi, Costa Côte d'Ivoire, Mikumadi Bouba Tourema.
9: Nekonka Yeta Lakoni, en Farafina, Siran Dairo Lapoui. Depuis classement Kera, Maroc, France, Égypte, Anni, Argentine, Antesi Oluporo, Dalier Sitambulo, Kamsikolubu, Amati Retegelafana, Magilaero, Fuyala, Magilaero, Fuyala, Jano Yobaraku, Siguke, Alegada, Kunu. Maroc ka chesirima kosbe aleni Canada fay barabaleke mais final soroli ko nema dawla ambika verfu kosbe barake al Senegal wala yo barabaleke mais beni dan role nala kala te yorom nawdi kany am Senegal ko ko kosbe
0: on fana dan yorobi kay yanye bi ka kenekan awni che awka tuma beti minandira mo foka wal mando obese ka sigi kan la me ngabolo lo san fe matomi RFI tomi FR mustacham ni saradum ya tuve nega karafira sini ambe kuma la gine jamana kan ka ken ni fasodon to la ton tourne la page ke jakuluka dantkeli sebe oyo min chari tununu ka aleni jagoya meneli la gine jamana na okwa kelimbe inafo fien bana o ka jamana kono obo dantkeli ben chukudi sini kene na sigo babuloka yanoche amba fo kawye janto au yerera kambe.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 10 place la 600 Kidal, o kanɲɛ kelen de bɛ Bobo Dioulasso, aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la lakana kokuma mali jamana kɔnɔ kɛlɛw kun be ka taa ɲɛ sɔgɔmada in na ani fisaw dugula jamana kɔnɔya fana dɔgɔkun furancɛ yɛrɛ de la jenim ni efɛ la bena mali surasiw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ani fisibow cɛma halisa o dugu ye kariɲɔgɔnyaw ma se ka mada dɔgɔkun furancɛ in fana kalaya la burkina faso kɔnɔ hali ni marabaw ma dantigɛli foyi sike fɔlɔ seereya dɔw b'a jira ko jatigɛwale binkaniw ɲɛsina surasiw ani u dɛmɛbaga VDPw ka yɔrɔ duru ma mɔgɔ bidru ɲɔgɔn ka saya be ka kofɔ o kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniyaw ye portugal ni espagne ka tolanta bolo dalen do bi nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati tolanta kulu fila nunu garisigɛ ye juman ye quart de finale sera sɔrɔli la a bena faamuya sɔrɔ sɔni a ko kan aw danse kokura RFI mandekan sanfɛ mali la kɛlɛw be ka taa ɲɛ ani fisɔ dugu la bi sɔgɔma dɔgɔkun furancɛ in na jenim ni efɛ la benna jamana ya kɔrɔya fan dugu dɔw kan kɛlɛbolo k'a fɔla basigi seginna o yɔrɔ kofɔlen nunu na nga halisa muguciw be ka kɛ ani fis an ka kunnafoniyaw la yen surasi daga be kɛlɛbolo n'a dɛmɛbaga afrika kɔrs bolo nga efɛ la ni jenim be ka mugu fili o kan jɛnɛba baro
2: mugu caman ci ɲɔgɔn fɛ ani ka mugu pɛrɛnta siri pankuru kelennablaw la ka ɲɛsin anefi surasi daga yi ma o senfɛ efɛla banbaci dɔ k'u ye daga yi ka marifa marayɔrɔ jɛni ani surasiw ka kɛlɛkɛ mɔbili bilɛnde fila ka fara o kan k'u ye mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na kɛlɛbolo ka surasiw ani rusi ka kɛlɛcɛw afrika kɔrp kɔni tolen do anefi surasi daga yi kɔnɔ kabi sibiri lon jenim ni efɛla be ka dɛmɛ bɛɛ bali ka se u ma kunu sɔgɔma u ye mugu ci kɛlɛkɛ pankuru nani na o minw tun be ka ɲini ka taga dɛmɛ don surasiw ma daga yi kɔnɔ jatigɛ walikɛlaw tilara tuguni ka jan bila surasiw ka mɔbili 40 ɲɔgɔnna ɲɛ ziye o minw tun bɔra gawo n'u be ka taga anefis o senfɛ u ye mugu ci pankuru helikɔptɛri kelen na efɛla ka fɔra surasiw seginna u kɔ k'u ka mɔbili 7 to ye kunu su fɔɔ ka se bi ma mali surasiw ye mugu ci caaman kɛ anefis surasi daga lamini na kɛlɛbolo fana ye ja dɔw carin bi sɔgɔma o minw kɔnɔ u k'u ye jatigɛ walikɛlaw faga ka dɔw minɛ wa ko dɔw be boli la kɛlɛbolo ye dantigɛli dɔ carin bituguni o kɔnɔ ye kunu ka muguciw de sɛmɛntiya anefis dugu kan nga min ye bita ye ziye u dama se o ma u kɔni ko surasiw y'u cɛsiri walasa ka jugu kɛlɛ
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko dɔgɔkun furancɛ yi fana kalayala burkina faso jamana kɔnɔ baw jatigɛwale binkani ɲɛsina olu fana ka surasiw n'u ka dɛmɛbaga VDPw ka daga duru ɲɔgɔn kan a waleya kɛla jamana worodugu kɔrɔn ani kayankan fɛ marabaw ma fosi fɔ fɔlɔ dantigɛli nunu kan nga salifɔ saganogo ka kɛ ni kunnafoniya sɔrɔlenw ye mɔgɔ 50 bɔnɛna u ni na
3: kosɛbɛ ze ka faraw kan tiɲɛni fana fanga bonyana kojugu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na a koo daminɛra sibiri fajirida fɛ cɛɛ ma fatigi ye binkani kɛ di surasi daga kan suru mara la burkina kɛyakan fana tilebiyan fan fɛ seere do k'a fɔ la marifajikaw ye fanga bonyana kojugu wa kaa ye wa kɛra waati jan kɔnɔ seere nin ko jatigiwalekɛla nunu donna surasi daga nin kɔnɔ wa waati jan do kɛ na ka sɔrɔ ka bɔ ka taa seere wele ko an ma ko VDP ani surasi 30 ɲɔgɔn de fagara o binkani nin senfɛ o ko jenim jatigiwalekɛlaw ye ja dɔ cɛri bololo san fɛ u ko u ye su 20 ani fila de jate u ye kɛlɛkɛminɛw fana jira k'u y'o ta di surasi daga yi de kɔnɔ o sibiri don kelen yi na sɔgɔmada fɛ binkani wale wɛrɛ kɛra dalan ani cere surasi daga kan burkina worodugu na kɔrɔyan fan fɛ jenim jatigiwalekɛlaw ye ko u ye mɔgɔ 18 de bɔnɛ u ni na halisa o don kelen binkani kɛra ciw ani segenega burkina kɛyakɛyan fan fɛ kibariya jɔnjɔma sɔrɔ mɔgɔ sataw hakɛ kan nga ja caaman kɔnɔ min carila bololow sira fɛ tiɲini fanga de bonyana kojugu ka ɲisi nafolomafɛnw ma i n'a fɔ mobiliw moto ani sanikɛyɔrɔ ziye nin bɛɛ la burkina faso marabagaw ma kuma fɔlɔ nunu binkani nunu kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na ni binkani nunu bɛnna yɛsɔ jɛkulu ka san filana ɲɛkɔrɔla ma mali burkina faso ani nigɛr jɛna k'o min sigi ka kɛ n'a san filana ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ kapitɛni ibrahim tarawure ye san yɛlɛma foli dantigɛli kɛ a ye ɲɛtaga foli laseli kɛ a tilala k'a lase k'olu bena dɔ fara u ka cɛsiri kan kelenya sabatili la Niger kokanko ministri ye bataki do nyashi uka kokan lasido ma oku janto fangasina uka korofoli kauna minu bechari bololo sera uka na be nyashi donateme fanga marabouma ni bataki ye obunno blakela juin kalo labanela Sudan jamana kono demiseni kemesaba anibisaba de fagala kuwalma ka jogi kabini sankura damnena kele sababula omibe FSR finitugoni kele bolo ni nyoronche banymaketon UNICEF de ni jatede nono di bi tenedo
4: RFI
0: bene jamana kontiki romialdo wadani makono nedo Mauritanie jamana kono bi tenedo bene jamana kontiki ni Mauritanie takan ka nyoroyi ni tagamay mbibla mne mi kono uye jamana flano noka baranyo ya sinsini de manyoyo bina nyesi soroko lakanako ani e babu roma la Guinée faso don to la ton tourno la page jatimene ni sebe do chari sibrido obe talike adamadia akew la la kan o ka jamana kono toin ka fola samba fla ni mugani fla ani samba fla ni mugani ruche mo biwon fla de nitayala laknatik la mo ka binganu sababula wa ko du tankle drone de sonako ka mo ka saya sementia to en badira fona ko mo bisaba ni dur duru nyokon fana jagu yamnena kabini Mamadi Doumbia nana fangala tourno la page aka jorojira ni walokula alseni farenta kamara ye to en nyemogo ye ankalame.
5: Nous avons documenté 35 cas de disparition.
6: En cas de ségéliula, en sera comme au diable ya la tunini bisaba anilolo nyona jatibo anita anifla berou minute saria batu. Bi mo diable ya mineliu la gne jamana kono bi anke oro kosobe. Onu ba ke chugudi afoloma emi ubati bunatige. Aflana katigi nyini wala saka ke akata ni sigi ukalama. Asabana kanani polisiu ni darmu kamombli kati kaso labini wala sa kadi agboya mine suro wal matelefe nu kati mine ubeka nati mosita yoromin kalama anye marabagao kabara chuya ni kon amia la nyini kajamana deu bali ufe nan kanfo lagne marachuya la
5: empêcher les guinéens de se prononcer sur la gouvernance en cours.
0: Dien fan refe Israeli mufli wala unyashi Liban urudu ya fana okila sababu ye kamo nani bone unina hampi tenedun akela krenkrenela ala nabati dugudila Coupe du monde tako mwani sabana bara ube katanye Norvège ni Angleterre tako kunu tulantankulu wera ubenu ka karde final seranyini bi abina dabo ni Portugal ani Espagne de kakani nyoya ye ubulu dalino nenge kanyetan konoton mande dugu wakatila tulantankulu fla nono be nyogodoko sebe nga sebraya laban simfe Portugal de ye sebraya soro fanfla nono garsiga bisika ke jume bi anka Mamadou Diallo ka laseli labe akokan
6: Yamana nunu kan tolontan kulu kanyon kumbe sunye chama. Alaban kera Ligue des Nations finali hukumu de kono, minta nasiru, omina, Portugal labana kasebaya soro guitana. Yero mangara, farikulu nyana je domba kafola, Portugal ntolontan kulu garsige kabun kosobe, binyon kumbe ina.
7: Portugal kaya nejogi shan, saran.
8: Portugal durantan kulu garsige kabun kosobe, bau, nanye dien durantan la ngana unchati labanta. Portugal durantan la chama toya kono, inafo, Vitinha, Joao Neves. Nika Espany durantan Tonta, Pedri B, Fabien Ruiz, Obenata, Messiga Foko, Portugal durantan la Kulu Gratske Kabon, Bau, Cristiano Ronaldo B Olubolo. Niwatila, ni be durantan la ngana nyina. Ibisika Cristiano Ronaldo tofo. Ode kama unko Portugal beseka sibaya soro.
7: Portugal ne waifi de Espany.
6: Mamadou Kanté farikulo nyana je dombagayi. Kuna folidila ni kunyon kumbe ni tena noya. Espany ni Portugal flake.
9: Ankana nyina fana ko Espany ni Portugal. Torontana umunu be Ligue des Champions fana na ulube na benyo honfe. Ba umanie kerefelatra Lamine Yamal ani Nino Mendes ube nyohon donku nyuma. Chemenchela la Pedri ani Vitinha ube nyohon donku nyuma. Donku kulufla de domunu yalo ufanga kekan. Ba uma uka Torontana. Na bidaraja munubula abekele abeke boko de munyalo ateno haya usibolo
6: Espany ni Portugal fila kema mi yese baya soro ni Belgique ntulontankulu walma Etats-Unis debina nyon kumbe obena ke jwe karote letan Los Angeles ntulontankeneka neka nye mwa anikile mmande watila
0: Portugal ni Espagne ka tulantan kofe États-Unis ni Belgique bina ñoo la soro ne ka ñe fu wati États-Unis ka jalatigi fu la rien e balongu e bina se ka talike tulantena ka soro akuyé blé masro 16e de finale tulantan se fait Bosnie ñakro o ka dégé karamugo kuyé e blé mayo so so nga FIFA ye blé may bo ama o walé ayé ma ben UEFA ma o loko FIFA ye da matemé walé diké ba o ko Osaria de B tulantana France tulanta ko ñana bo djéklu fana ya la ñi FIFA fait aka Olise ka carton nera mugula mabo ama akuyo misro uni paraguay ka tulantan senfe amniti amnamelila nonu rekume ombloka lase oma sangata ndala nege kanye tan flaka mande edugula maimuna asanu go danser
4: zienike
0: munde bedakuna
4: adakuna mena dien tabolta beka danser ni mi ni wakati na ni yo coupe du monde nyokondo
0: ndaka nae
4: sansa
10: Kuma be awbulu
11: Mai sanugo
4: Teri la me baron anini son dialevi aw lasra kokurani ndoko konkura in keneka ambada tigeni ndlontan ye aw danse aw ka keneka Coupe du monde 8e de finale longtemps be katagne frafitna de longtemps ton chema Maroc que le no sera ka cap de finale sera soro Egypte alibna taka sera ngini sini nega kanyata ani woro ani Argentine ka kanka karinyona ndo tan kulu woro be na cap de finale sera ngini bi ulu chema Portugal ni Espagne bina karinyona ulu ka nyonda bulu dalino nega kanyata ani konontan Messi ka Argentine alei cap vert gosi kuno chelu saba ani flang nga ko make naga naga ko ye fomi e cap vert jamana ye ale aka kokoro kuma don bako ka bunya ni ni son dia soro kosobe aw ye 16e de finale ou ye tro di 8e de finale mono temena olu abosega jati bo juma ke aka naga juru sera labla leno aw ye plus 221 76 644 12 79 awka bi kanyi ningalu bina jabi mamadou kante fe farigolo nyana ga kuna fuli di la ka bo senegal aw danse kokura awka keneka ami Suleiman Diallo bismillah kabo Côte d'Ivoire jamana na ini antuma kon basitira
12: ah basi foite na tanti mo isanu go
4: ini ngali
12: jamana o befula
4: foli diarangé la me bogot lo bira ifana folé no ko sobe ini ngali bi bolo Mamadou Kanté en la soro ne ga juru ranga bi mo wolele no ini antuma kon basitira Mamadou Kanté
12: ah o mai isanu go ini nyanduma
4: nse iso mo go
12: Pero drombaji postal.
4: Ini ke yanga wele jabi adiranye Suleiman ikwe bi fara fam ya lisoro Cap Vert ka Sebayaka nyina Coupe du Monde na.
12: Oh, ngo nye Cap Vert ye a ballon tanton do mini jere tokoti ku bo tabolo ina fo sajo manen num be chu mena me aya ye Coupe du Monde na sera ka baraban nun ke ngo yala munde nyana ballon tanton bulu foka da se ni yoray ma kosebe. Kaseka jo ikibi banu nyakoro iko Espagne iko Argentine ulu be balontan du bole bibin na kosebe ngom yala mune nyana balontan ton bulo ka senior ra kosebe me fe ka nyingal ko yoro leka
4: Mamadou Kanté
12: awo akanyi ni kali ave famu ya bauma amba donko Cap Vert ben akan coupe du monde na wakati munna atun jate mimina ke 16e de finale sera soro kadaka tumbe pool gele ya lemba de konani Espagne wafana abada menta coupe du monde na bari amba donko nunu kulu sugunu nu mumbe ke u ka point fort e wore ko baby wasadon barayna kadaka ngana bate munyalo a toho bolembe kunyuma donko bede bu bala u bolo don barayna wa ko fe torontan naw ni nyaafe torontan naw bebe nyon de me wala sa se ba haya ke soro togo mun na amba e ko ni Argentine wo la khaliya kene yo wode sibi sen naw ni Espagne fana ani ni Uruguay fana amba e ko wode ato ko bibila we kunyuma yira wa fana we farafina ko na wuli re ni coupe du monde ni
4: Nyalo Suleiman Diallo bina famya soro o yorora Amadala Bashiru bi ambolo ne ga jurura ini nyantuma
13: Ah ne bayi fule no fuka boro fa ini baranyo mo bela gele.
4: Chemboro ini ka chemboro nana eko Cap Vert ko ka alibi iko Cap Vert ku korotale no ye e nyonda imbla. Nyina ka Coupe du Monde kon.
13: Kosobe ai ko koromo domba mino ka soutien soro ne bolu kema. Awo donge ai an ku korota kosobe ka farafina bela gele ku korota yangwa sa am minyi na farafina ikibu fe. Ni ko model de amba fe. ni obita kenebo ka okata furuba keno ka ukuna wololinga sege anu desera ambalon ka foko desera udongo yu watale me kata yere bla na kanaka kura oke iti choko dora don wo iti kafile ambolo amba ko ko argentine era angu tien de yu tla ana nunte ubora nungo si uru flankele fe umabo ubatro kabo sama uru flankele fe ubora nungo si uru flankele fe wala nebolo tien de yu tla ana ni tien kuma yu tla ana kako itara angu buke anyele nkasue don urani balon yere balen kwa iba yefo argentine joueur do bo nyagi kera no supporter do don ba jira ka foku ni kasi far da ka ba don ba jira ka foku kenere ka foku ja para final bu se ka ye be ka champion tigi para final bu se ka kuru funga don ko ka kuru don ami ni le te sangan wati bela gela anga para final jamono fe me kenere ra ikibu do be boko kanga ka jantora ina fo para final e francica ikibu ne chokomna ale bitara semin ka ba fo ni anya ye final la ati barana me ni amfana ni ati de saka boko fana de abuka de saka abuka boko me aka final je kone o fana ti barana don me mi ni maroko ye ni maroko kuma benu o france ni ye de ba kongo sika ko itara ngo fara final ka boli ma ba ale tsa an comprele no ka maroko kumbe sra jambola akumuta yoro ja ama tigeni ni me abena ni france ni ye kenre lan tsira ko ba fo na france boko abu barana me ni france fana ye abo ati diga na chukodo amba don ka fo aspira yoro mna don aspira te modeka
4: ati se gatemo
13: me minye wala me minye Portugal tai ama foku ulu jenga bara fanga ka dogo fe nte Portugal bisika ta ro jamme kenyere era akara kuma jugu fanga ka bolu fe don ka je ka bara fanga mambo don urani Portugal ka sega sira gasoro wa na kira bi ja ayi
4: amno
13: joro ka imam be
4: amno lombi ne ka nyata ani kono
13: don
4: Inicho aklinana amadala bashiru ambikumadi adama kulibali makabokanka adama kulibali kwa le dusu kasira kusobe Senegal dlontanton kelenko kabonyo ndaina ibisimla
14: wallahi kadima mna sanu ni jigite garadi wa tana ni bubina fo ni moye de december ricarda parce que ya jati mine kafle Senegal jor tola mo be Senegal wa jor ba be ti anka afrique jonjon ba le bulwati na wa ni aja timine ka bosa 2020 ma kana bla wati na Senegal ye ballon tan bien kona madugo dia mo isla ka banka ta entraîneur la jo wulu ko femni entraîneur dini atara min kana ni ni ai dan na le ka foko ma pre ku di moni le tanka ma parce que tanti ma mle fanu ambe tina fo nyo ina pendo bi ye ballon ta jati mine ka fle ku de ballon sugu sugu na be fo competition ni aja timine premier mi-temps jori de patan mais deuxième mi-temps où il y a entraîneur la défaite de aller le match de bain c'est que changement ni Sénégal il mené qu'à beaucoup de monde là le fait que Sénégal joue là le dimanche du entraîneur de la Kabanga faute Sénégal ni moye qu'à faire que entraîneur de Bredam c'est qu'à faute que compétition aurait été sinon quand il joue Sénégal qu'on fait mal à l'âme de cette
4: taille là il ne devait pas en voir il que adama Koulibaly wa klina na mbitara bobo julasso el hadj ousmane kontaweni antuma
15: Alhamdulillah moy sakano
4: nsei kontao eko politique ko donani nanka coupe du monde ra kakeni États-Unis jamana nyema Donald Trump ka latigaye ka lanyini FIFA fe aka minye carton rouge min dira ka de longtemps la fularin balunguma aka boama iko okoma be ma
15: aha ne la konfe moy sakano Donald Trump je bonan de mener politique wa pa banu fanay parce que bonne le fini ka ko ni moy sakano nikala ampe aura kai ya aura burka fasu ka tu burka ke ni dinisa la oyi anga bujo ro ko buta banga kam tare kam ton ka torun soro me ulna la ka ton ani de ka ju e final ta ay ko perdi ando ko fala fili bin ngon kala ko sa la soro ka dai be mu ne ta ke bi de ka ton ru soro ay ka ton ri le soro oyi ke ani ka biter me pour ko wa ko o ta nyon ye ka ta ben ko o ka ton ri si sona ka bo ti kuna e buta mo ro de ka ton ri fala soro bo est ce que ntina ke de fo e bon dan fala ka e règlement kono tuguniya amanga règlement tama ya be chalamburu ya rola no ya ga demono ka constitution pour jeni amburu ni fonda chamburu sa ade ko nyama ni moi je pense que franchement di FIFA président a manque je me kono kuna parce que arba zulu plaça e fanga la quoi problème là cela hein bon vraiment c'est une chose qui n'est pas bon après la problème je m'en fais
4: Mamadou Kanté Mamadou Kanté
15: Ah,
4: au coup que c'est la famille qui a dit, faut la rembouler au carton rouge coin. A coup c'est la famille qui a dit, à tout à dire à ma casserole, à tout manquant à dame à Mona, FIFA ka la tigre c'est la famille qui a dit.
16: Mais à côté c'est que famille qui a dit, car d'accord. amba donko variere sinsin ka foko carton rouge ni carton rouge de bauma jalatige la tara folo var ma felede na foro ko bi latige suu imbeta kenekan wa politiku ko bena doa ko la fo ube wo carton rouge ni mbwala bi abese ke mankan ba wuli kadaka Belgique ni États-Unis nous ben nyo honte balaku mi ti ludo munyalo aya to fo États-Unis se ba haya soro abe son ke mankan ba wuli bauma Belgique fana akera choko choko bi ni balaku tum me diye kené kono wo fana beke avantage wo boro bawma ambe balokum joyoro don kabri competition indamna na fosan bari na fora ko bi la tigé wo beta kené kan bari mo Donald Trump ni wo États-Unis nyamo ko ye avec FIFA nyamo ko mafele wala sa wo ke sege carton rouge ni mbo ma choko munna wo beke ko gele ya lembade wo fana atefa wo ya choko shi
4: anya e France fana ya langini carton jaune min dira ka lantalama afana ka boama
16: Awode don abe wo ko kelen de nati sini machine fana ibe mo wore wuye o be lati ge tugu kelen ndeta bawma ni ko ye
4: Senegal bi se ka fa bi se ki kana nyogon dan ko no
16: awa wore a gele ya ma yoro ye bawma na foro ko ni seyina politique to be ko be do akola wala sa o ke carton rouge bawma sini machine fana a ko kelen be se ke da kene wera ka
4: Ousmane Fanta wo
17: nam
4: David Farafaraka Walma.
17: Non bon non mi fo lison ka be fo ka ver fo ba ka ver bu lu pra ka ver ka nga fo lu bela jeni amara bazur na la se adelma nga fo lu bu ka ver kon jana mo do ke alaka sangoro ku bela ka du ga digala amin le photo equipe bati to bati du su le be bala ke o yi bala bala ke du su le an kuna wulu an bu fo ku baraka la men kon ba lo ko francine e 30 kubuta o fo la kon ta kubunta ngon mo lo Assalamu alaikum.
4: Inje wa alaikum salam. Ambi kuma di Isa Kulibali ma Burkina Faso alibi Isa Kulibali abi chogodi. Isa Kulibali konit lobna. Abi na fo ndere juro.
18: Wa e ko Burkina Faso.
4: Ah kabamballa Isa Kulibali kabamballa Isa Kulibali flale mbika ma kono. Ami mallale.
18: Wala.
4: Ini ya tuwa ko di basitira.
18: Na basete na.
4: E ko e jige bi Maroc ani Francika ni ko ina.
18: Wai nako ngo njigi baka ni ataka laje kubudi moni ntulantana nyina mo ngo njigi bi kubu nan kon kam num se kata final ci ka ke final ci no do e maroko e ka fra argentine ani espagne an norvege ba se de be kul sura nyo de fo ngo ni e norvege ni brazil ka balontan laje ngo brazil ntulantana nyina mo mo fe me chena ukan ntulantan mane nya fa ko tbe bo barado nana ke akere o ke jogo kele na anya e norvege ye bolon ke atay sa fe ka se bra fana nyini ka so fana don ya njigi ba ka fra fina e ko bo flabe bon kele o yidimiti e me amba da mo resala no ngani frama o fana ben don antan ga chena njigi batti se ka da holo ka me ami njigi da moroko ka ka damunga moroko e franci kele ne yale elimine ko di monte mele mbado na taina bo so ngu chesri ka mona bo o yerala anji ge fale na ale kan ko se ka kada ka le se ka temene yore nga kata nya so ya nga akil na ko se
4: o fam yare ni ke o akil na Isa Kulibali ambi kuma di Amidou Diallo makabo Côte d'Ivoire jamana na aka akil na fleni
19: Senegal ta bolle du sud se kerane la parce que Senegal et Ghana Senegal et sera ka bo pour des matchs kono na 5e de finale la ngo Senegal ay galeya mun soro abina anyini ka o galeya o fra kese sa be so ngata yoro jame andana ye Senegal ta bo chu era le jura ka teme bref na bo chu chamanga akra ji tike era era le e 2-0 mi ki bisi ni kona kana ye tukuni o 2-0 sara mi tango no tla kana tranhen video la prolonga ngo kono drama be mo ji mi se anga ngana da chana o be so re la ben ngere ka san nata kono demitran disa kono parafina ngana kwa ni abochoku manye kati alele parafina ngana hai isa moroku ni isi televi ame doko ulu isa alako beti ndima onera kwa njigibe moroku leka kata me isi tiyan nga patri moroku bi balomba ase moro kusebe alo kanya abolo ere ere gertege no bi kafaraka ulunyesu
4: mama dukante
20: ao mai
4: bi mi sinisa egypte alebna ta ka de final sera no fe ngatina no ya ba wa ni de lontanto ngana lebina beni oye argentinien yala jigibe wa
16: djibe bari Egypte gatike ke doxo ko djugu ina fo France ni Argentine ni Cap Vert mbe djugu mona doro amba donc Argentine gabri ni competition ndamna na possible be ko ba de irala wa ka boko bi ay seba haya de sorala wa ni ndonjo yi laban yere balé de bolo coupe du monde ina donc Egypte harina soro ye ko nyuma wira bari amba donc papier santé Argentine des favoris bari ankana ina ko Cap Vert ni Argentine tie kabder tun garsike ke doxo ko djugum bada nyaay ko e balne ko chama ndeke ni wo la xali ya kele egypte sere ke kabder tolon tan chugo da kene kan afana be sike na balna ya ko chama ke argentine ya felal
4: nyana nki labla bison na fana ngana fla bana nyogon soro portugal ni espagne
16: Nganafla munu ya lon Ligue des Nations finali olu de tunya tan ni Portugal e sebaya sora la goyla wafana 2018 ou benna ou ye planim din ke sabani saba Coupe du monde 2010 fana otum benna tuguni donc nin tous nya fole ou benna Coupe du monde na donc kulufla de don ou benno don ko nyuma wa kulufla de don munu ya lo ou si nemba de don ka da kan toronta na nganaw de boufla de la Cristiano Ronaldo ni Joao Neves di Vitinha ou be Portugal wa Espagne fana Lamine Yamal Numbe ya ni Pedri ni etc donc en effet muñi sin ko nyuma ika ke matolonta na ele bena se bagaya soro ka dakan ke matolonta na o le bena ballon di nya fetolonta na mo wala sa ubese ke celudo
4: ini che Mamadou Kanté farikolo nyana ga kuna foli di la ka bo Senegal ya nga wele jabi ajarangi
16: mayi ni che
4: kambe am nyoko soro kene wero ka bi kuma di la me bagoma alibi amitara Burkina Faso wal mamu ko se Burkina Faso Draman Soura yemi fanya fleni
19: ni balizige ekipi tagajatu mna kafle bibina zuere nyumantu kwa ekipi nukonote ekipi nta chukula ya kumufolola meka yeko ulu Senegal saraka dezuro do ulu la kwa nama alofili sugu miye Senegal soro ni balizige nanata waka bimbo biflani beba foka ata uchi kwa nama bafo ulu aleko ni chana akira dusuka suku bayambulu sabula mwa sito masigi nini ye foka atase kwa duvar tafa na fule ni antu masigi na ye me mine gana nukon tin lanbala ni gana tin tamana ulu buparnela parce que Colombie jamana dole jamana mulo ala ko donte coupe du monde na favori chama me abison ka barna ko chama ke sabula tulanta simon bo sen koro gana tin kanu no bo abo barnele baisa no mini al brazil me elimine la kunu niete brazil ka elimine ni ma bar no kon na sabula brazil fana ni ya jet mina gafle soro kon baba bo bulu me tulanta kunu tu bulu tulanta kunu me passe gin no nyina ma atu bulu don amba fugo ko brazil fana elimine ni kunu at bar mo wala parce que anyabala epi chama ti makono no coupe du monde na ko ke favori bawe ni misal ta Portugal nunu nyoknola depuis coupe du monde damna na Portugal ti ka foyira mola
4: Draman Soura ko amitara malila kita kran kran yara diebu diallo ka klinan fleni
1: avugo anga frafina jamana mun to taransa ni oyi Maroc ni Egypte olle ko ni jamana fle mun to taransa anko ni anjigi kon ba kon kon hayna kala demi final bisan la so demi final la premier sigade Maroc ni France da bina nyon so bo Maroc ni France ni mo flam fa be mana kanye o ti jo final kon ken kon kan ne kon dal kon bola parce bibina ni siga Maroc ya rabbul tanon la je kam Maroc ya epul la je a bibina Maroc epu kayne frafina bibina anyo ka do frafina wi epu bo Egypte fina jamana mu ye jamana ni ruta to korole to koro abage sawbi mo chambe se siru nyaga sawbi to koro wi me uga pidona akasuma budi moni kon na ne mu yara kon ne mu ye ne ne nyin ga kon dem sa fugo jamana fara mi sonta final kon na ni o Argentina ni France parce que sanjana Argentina ni France tra final la wa ne re kon siga sia kon tene na ne dalle mala ko Argentina ni France ko lu nyaga sawbi final kon na parce que ni siga la je ka Brazil ni e Brazil ga bala na je pe ba kon ba do ko Brazil atakan o atakan wa chama bidona kon ma chama me Brazil ta atakna kildroni oye alani bonuri bono kono soro kono begon bado kono osuku brevi ban wala oya yera ko bese Brazil la wala o chira kono
4: ami kuma disra none Traore makabo Senegal jamana na
21: mara ko eke mene bi bitar kono e alatale yani fana komo me posham mon kambi favoru ba eke boyo kusebe mulon kara France ube mulon kara kumo zanti mulon por favor mon solo ne como ne para que like como que andas por así sabuye mon que era ali se contenu ta boloy lo que ta blo lo que je blo mon que che sino note bi mara ku de ne churama ada ko ni avese final la final se solo porque se un bon se un bon bolo de che no ma ikwe te te moñalo ko se ku ko kanyeke
4: Aka kili bi aklina laban nambi kosege Côte d'Ivoire mi kuma di Bouba Touré ma.
2: Ne kon ka yeta la koni an farafina siran da yoro la koy. Depuis classement kera Maroc ni France, Egypte ani Argentine ante se lu koro da lu yarsi tan bulo kam si ko lu bu amati rete gela fana. Magilayro fuyala magilayro fuyala janu ye baraka siguke alika da kunu Maroc ka chesiri ma kosbe aleni Canada fay barabaleke me final soroli ko ne madawla ambika verfu kosbe baraka al Senegal wala yo barabaleke me beni dan role nala kala te yorom nawdi kany am Senegal ko ko kosbe
4: on fana dan yoro bi ke yanye bi ka kene kan awni che awka tuma beti minandira mo foka walimando obisika sigi kan la manga bololo sanfe matomi RFI tomi FR mustacham ni saradum ya tuve nega karafira sini ambe kuma la gine jamana kan ka keni fasodon to la ton tourno la page ke jakuluka dantkeli sebei oyo min chari tununu ka aleni jagoya menelu la gine jamana na okwa kelimbe inafo fien bana o ka jamana kono obo dantkeli benchuko di sini kene na sigo babuloka yanoche amba fo kawye janto au yerera kambe.